0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што пацукі сталі галоўнымі разносчыкамі чумы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на тое, што чума ў калектыўнай свядомасці адзін з сімвалаў сярэднявечча разам з інквізіцыяй і кружовымі паходамі, само гэта захворванне значна старэйшае. Да адкрыцця яго ўзбуджальніка ў пачатку 20-га стагоддзя людзі па-рознаму тлумачылі прычыны страшных эпідэмій, ад божай кары і заражанага паветра да змовы яўрэяў, якія нібыта атручвалі ваду ў студнях. У 1894 годзе падчас трэцяй пандэміі ў Гонконгу швейцарскі бактэрыёлаг Александр Ерсен адкрыў узбуджальнік чумы – палачку Yersinia pestis, якую пазней

0: яго гонар. У 1897 годзе французскі навуковец Поль-Луі Сімон эксперыментальна даказаў, што чума можа перадавацца праз укусы пацучыных блох, а між грызунамі і ад іх да чалавека. Гаворка ідзе пра бубонную альбо септычную чуму, бо ў розных відаў чумы розны шлях заражэння. Так, напрыклад, лёгачная чума перадаецца паветрана-кропельным шляхам ад чалавека ці жывёлы. Заразіцца ёй ад пацукоў дастаткова праблематычна. Заражэнне бубонай чумой праз укусы блох было цалкам верагодна і вытлумачальна, бо пацукі заўсёды жылі блізка да чалавека ў гарадах і вёсках, а таксама прабіраліся на караблі. Такім чынам, маглі спрыяць распаўсюджванню захворванняў у іншых краінах. Тым не менш, у 2018 годзе даследчыкі з Універсітэта Осла правялі даследаванне, падчас якога зрабілі аналіз некалькі матэматычных мадэляў, якія апісвалі тое, як магла б распаўсюджвацца чума ў Еўропе, у тым ці іншым выпадку. У першай мадэлі меркавалася, што людзі заражаліся ад пацукоў і крывасмактальных казурак. У другой былі прадстаўлены толькі людзі і паразіты. Трэцяя мела на ўвазе, што інфекцыя перадавалася ад чалавека да чалавека паветрана-кропельным шляхам. Калі даследчыкі пачалі параўноўваць вынікі, убачылі, што ў большасці выпадкаў чума распаўсюджвалася без удзелу пацукоў. Да таго ж, важна ўлічваць умовы антысанітарыі, у якіх распаўсюджвалася інфекцыя. Ускосна пацвярджае меркаванне нарвежцаў і зусім нядаўняе адкрыццё. Аказваецца, папуляцыя пацукоў падчас пандэміі чумы таксама прыкметна скарачалася. Так што лагічна меркаваць, што і тэмпы распаўсюджвання захворвання павінны былі знізіцца. Тым не менш, як адзначаюць іншыя даследчыкі, нават калі грызуны і не адыгрывалі вялікай ролі ў распаўсюджванні чумы, яны сапраўды спрыялі яе з'яўленню ў Еўропе, паколькі чалавечым паразітам трэба было недзе ёю заразіцца. Але ў гэтым выпадку для успышкі захворвання зусім не патрэбны былі полчышчы пацукоў, якія разносілі б хваробу па горадзе, прабіраючыся ў дамы і распаўсюджваючы заражаных блох. Па сутнасці, для масавага захворвання кантактаваць з хворым пацуком было дастаткова ўсяго аднаму чалавеку, а праз яго і яго блох чума магла распаўсюджвацца на ўсіх астатніх. Але сцвярджаць, што пацукі не адыгрывалі ніякай ролі ў эпідэміях чумы ў Еўропе ці якіх-небудзь іншых рэгіёнах, было б памылкай. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, сябры, каля мікрафона Алеся Астроўская. Першы участак рэканструяванай трасы М-10 Гомель-Кобрын адкрыты для руху. Асноўныя работы ў Рэчыцкім раёне завершаны. Транспарт пусцілі па ўсёй шырыні аўтатрасы ў двух напрамках. Гэта толькі першая чарга. Усяго іх 5, паведаміў тэлеграм-канал Гомельшчына афіцыйна. На адкрытым участку з'явілася першае ў вобласці бетоннае пакрыццё, працягласць якога амаль 17 кіламетраў. Пабудаваныя масты, пуцеправоды, падземныя пешаходныя пераходы, устаноўлены агароджы і знакі.

0: нанесеная разметка. Аднак шэраг дарожных работ яшчэ выконваюцца, у сувязі з чым для гарантавання бяспекі будуць уводзіцца абмежаванні. Вадзіцелям неабходна строга выконваць патрабаванні часовых дарожных знакаў. Што да рэканструкцыі аўтадарогі, то яна працягваецца. Работы па другой чарзе пачаліся. У центре Минска открыли яшчэ один зарадный хаб. Магчымасць подсілкаваць своих электроконей з'явілася на улице Скрыганова, 14, у жилом комплексе «Каскад». На пляцоўцы працуюць три станции магутнасцю 120 кВт кожная. Одночасово тут могуць зараджаться до 6 электромобіляў. Причым на новой локации предугледжена зарадка транспортных сродкаў з розными типами раздымаў. Зараз кошт зарадки складае 73 копейки за кВт-гадзіну. У перспективе плануюць увести ночный тариф 48 копеек за киловатт-годину. Новая зарядная локация уже доступная для водителей.
1: У свете моторов.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Алеся Астровская. Ягор Шарамко выиграл срэбро у опорным скачку на этапе Кубка выкліку у Парыжы. Шарамкоў – лідар мужчынскай зборнай Беларусі па спартыўнай гімнастыцы, майстар спорту міжнароднага класа, спецыялізуецца на вольных практыкаваннях і апорным скачку. Сёлета ён стаў пераможцам агульнага заліку Кубка свету ў вольных практыкаваннях. Ягор нарадзіўся ў Магілёве. У спартыўную секцыю яго прывялі бацькі ў 5 гадоў з-за таго, што хлопчык рос залішне энергічным, і гэтую энергію трэба было накіраваць у мірны ход. Сам спортсмен рассказывал, что был выбор помеж батутом и гимнастикой. У вынику спынился на другим. Так само треба шмат скакать, а снарадов больше. Першапачаткова ўсё здавалася простым. Для хлопчыка гэта была гульня. Але з гадамі пачалі з'яўляцца думкі аб тым, каб усё кінуць. Шмат чаго не атрымлівалася. Аднак трэнеры размаўлялі, дапамагалі і пераканалі застацца. Гэта цяпер Ягор дакладна ведае. Калі чалавек чагосьці хоча, яго не зламаць. Напярэдадні еўрапейскіх гульняў 2019 года ў Мінску Ягор атрымаў найскладанейшую траўму – разрыў ахілава сухажылля. Многія прадказвалі завяршэнне кар'еры, але спартсмен змог цалкам аднавіцца, вярнуцца на памост і заваяваць медалі на чэмпіянатах Еўропы і этапах Кубка свету. З восені 2021 года гімнаст жанаты. Адзначае, што ў будучым сваіх дзяцей аддасць у спартыўную гімнастыку толькі дзеля агульнага фізічнага развіцця, а не для прафесійнай кар'еры, ведаючы, наколькі гэта цяжка і траўма небяспечна.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Каб трапіць у 19-е стагоддзе, дапаможа ў гэтым свята Мікалаеўскі храм знаходзіцца на плошчы стагоддзя 18-га. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
1: Геалакацыя.
0: Крыху гісторыі. Упершыню храм узгадваецца ў 1628-м, у 1813-м тут размяшчалася драўляная царква уніяцкая. Праз два гады здарыўся моцны пажар, вядома, пашкодзіў шмат, храм Божы таксама. Расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Пастаўскага раённага краязнаўчага музея Вікторыя Жышкевіч.
2: Стал вопрос для верующих, где же молиться. И владелец на то время постав Константин Тезенгаус выделил здание, где ранее размещался дом суда и канцелярия. И там произошла маленькая переделка, то есть были установлены колонны, возведен купол и поставлен крест. Церковь, в принципе, ничем не отличалась от других зданий, только крестом. Но стал вопрос. В большие религиозные праздники абсолютно не хватало места для прихожан. И сотни прихожан молились на улице. И этот вопрос решился, если можно так сказать, волею судьбы сам по себе.
0: І зноў пажар. У 1886-м гарэў горад два дні. Асабліва пацярпела плошча, але вызвалілася месцам, дзе раней знаходзілася драўляная царква, месца, занятае іншымі пабудовамі.
2: І 1 августа 1891 года пачалі закладку храма. І в 1894 году Пастаўская церква в честь святого Николая Чудотворца открыла свае дзверы для прихожан.
0: Не зачыняе іх і сёння. Асаблівую увагі заслугоўвае іканастас, на якім адразу звяртаеш увагу, калі заходзіш у храм.
2: Іканастас, зделаны в неарускім стилі. Віде церкві. Такое ощущение, што в храме находіцца ещё один храм. З крестами, куполами, з ліками святых.
0: Будзеце ў паставах, абавязкова завітайце ў царкву. Унутры яна такая ж прыгожая, як і звонку. Магчыма, і яшчэ прыгажэйшая. Пакуль усё. Пачуемся.
1: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радио, что такое сегодня послухать? Пытание узнікае. Гэта любимая столица. У политики зрабіць выбор значно складанее. Таму з вами Президентская республіка и политолог Андрей Лазуткин. Пасля пасяджэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аказалася, што і нацыі не такі ўжо аб'яднаныя, да і сама арганізацыя, як кажуць, кульгае. З трыбуны АА на адны дзяржавы пагражаюць іншым, і зрабіць з гэтым нічога нельга, акрамя як выйсці з залы. Да і механізм працы выклікае спрэчкі. Профільныя камітэты АА, здаецца, робяць справаздачы аб злачынствах у зоне ваенных канфліктаў і аб парушэнні правоў чалавека, але большая частка аднабаковая і тычыцца толькі Расіі. Яшчэ горш з міжнароднай адказнасцю. Трамп з трыбуны АА патрабаваў ад усіх краін выйсці з міжнароднага крымінальнага суда. Вядома, гэты орган ні разу не сябар Беларусі, хутчэй наадварот. Яны спрабуюць праводзіць расследаванне супраць нас, але замест таго, каб паляпшаць і рабіць такія суды аб'ектыўнымі, ад іх увогуле адмаўляюцца. Ну, тады ў свеце не будзе ніякай інстанцыі, якая праследавала прычыны генацыду і агрэсіўных войнаў. Атрымліваецца, хто каго прывёз на сваю тэрыторыю, той таго і судзіць. Ніякіх міжнародных законаў больш няма, як гэта было з Мадурам. І, вядома, самая вялікая праблема АА фінансавая. Каля чвэрці грошай ім даюць напрамую ЗША. І калі палічыць долю краін НАТО, яна будзе больш за палову. Таму наіўна чакаць, што АА пачне асуджаць канфлікты, у якіх удзельнічаюць амерыканцы і іх саюзнікі. Мусіць, не за гэта ваявалі нашы продкі ў вялікую айчынную. Беларусь стала краінай заснавальніцай АА як асобная рэспубліка, таму што нашы страты ў сусветнай вайне былі вялізнымі. Але сёння гэта нікога не вучыць. Сістэму сусветнай бяспекі трэба будаваць нанава, а голас невялікіх краін не чутны. Трэба быць моцным самім і мець моцных саюзнікаў. Магчыма, новым генсекам АА стане Рафаэль Грусі, фізік-атамшчык. Здавалася б, вучоныя павінны добра разумець небяспеку атамнай зброі і атамнай вайны. Але мы бачылі, як канфлікт у Іране пачаўся ў тым ліку з-за атамнай праграмы, і МАГАТЭ не змагло гарантаваць іранцам бяспеку. Складаная сітуацыя была і вакол Запарожскай АЭС, якую ўвесь час абстрэльвалі з украінскага боку. Таксама на днях Украіна выйшла з пагадненняў з Беларусю пра апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. І гэта з улікам таго, што наша рэспубліка пацярпела ад чарнобыльскага выкіду якраз з украінскай тэрыторыі. Таму ніякай справядлівасці чакаць не варта. Працу наступнага генсека АА будзе немерана. Да таго, што і так дрэнна працавала, дадаўся ўзаемны недавер краін адна да адной. Можна заўважыць, што Александр Лукашэнка апошнім часам крытычна выказваўся аб міжнародных арганізацыях. І аб ШАС, і аб АА. І справа не ў іх слабасці, а ў тым, што для вырашэння праблем, мусіць, трэба пераходзіць на двухбаковы ўзровень. З тымі жа амерыканцамі мы размаўляем напрамую, і санкцыі здымаюцца хутчэй, чым калі б мы дзейнічалі праз АА. Вынік ужо бачны. Варта было Коулу заявіць аб зняцці санкцыі з Беллесбумпрама, як Александр Лукашэнка едзе правярае нарыхтоўку лесу і стан лясной тэхнікі. Таму што калі мы не ўмеем захоўваць драўніну, рамантаваць машыны і дзесьці трошачкі лянуемся працаваць, вінаваты ў гэтым мы самі, а не АА і амерыканцы. Больш за тое, ніхто не ведае, колькі працягнецца рэжым паслаблення санкцый, калі, напрыклад, у ЗША зменіцца прэзідэнт. Таму ў нас ёсць акно недзе ў 2 гады, каб наладзіць гандлёвыя ланцужкі, прадаць лес, зарабіць і запусціць цэлюлозны камбінат разам з Аманам на 1,5 мільярда долараў. Гэта грошы, якія мы можам страціць зусім не праз санкцыі, а праз безгаспадарчасць. І гэта якраз той выпадак, калі продкі казалі. У добрага гаспадара і саломінка не прападзе, а ў кепскага і дрывано згніе. Ось у нас лес часам і гніе. Але праблем сёння больш. Гэта і лагістыка, і перакрыты Армузскі праліў, і пагроза новай вайны на Блізкім Усходзе. І ніхто не можа гарантаваць, што заўтра стане лепш. Таму трэба рабіць тут і зараз, і не спадзявацца на міжнародныя арганізацыі. Дарэчы, такія ж санкцыйныя праблемы сёння ёсць і ў Расіі. Мы маглі б пастаўляць ім лясную тэхніку замест імпартнай. А вось што можна сказаць дакладна, харчаванне ў свеце будзе даражэць, і той, хто зможа правільна выкарыстоўваць рэсурсы, а гэта і зямля, і лес, калій, і вада, той будзе не проста эканоміць, але і заробіць на экспарце. АА, на жаль, не можа ці не хоча эфектыўна вырашыць праблему сусветнага голаду, а значыць, цэны будуць высокімі, каб заходнія карпорацыі манапалісты зараблялі. Краінам Афрыкі трэба загадзя думаць аб механізацыі сельскай гаспадаркі і аб імпарце тэхналогіі, ну, напрыклад, з Беларусі. Міжнароднае становішча зараз нагадвае прынцып «дапамажы сябе сам». Але беларусы тым вызначаліся, што заўсёды дапамагалі суседзям, як далёкім, так і блізкім. А рабіць усё трэба своечасова і нават прыбіраць лес.
0: Президентская республіка.
2: Радіостоліца.бай.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легенды рока гурт «Антракс» вяртаецца праз 10 гадоў з альбомам «Курсум перфіцио». Праца, якая паважае спадчыну гурта і даказвае, што музыкантам усё яшчэ ёсць, што прапанаваць. Гучная падзея адбылася 18 верасня. Сёння слухаем загалоўны трэк альбома з аднайменнай назвай «Курсум перфіцио», што ў перакладзе з латыні значыць «Мой шлях падышоў да канца». І цікавы факт, у кліпе здымаўся Лондон Мэй, найбольш вядомы як барабаншчык і басіст былога гурта Глена Данцыга «Соуін». Віншуем легенд з доўгачаканым вяртаннем, мы слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альт-метал-гурт «In This Moment» на чале з харызматычнай Марыяй Брынк славіцца сваімі тэатральнымі і магутнымі выступленнямі, але іх стварэнне пачалося з вельмі іранічнага моманту. Калі гітарыст Крыс Ховард шукаў музыкантаў для новага праекта праз агульных знаёмых і праслухоўванні, яму парэкамендавалі Марыю Брынк. Аднак спачатку Ховард катэгарычна адмовіўся з ёй працаваць, спасылаючыся на тое, што яна жанчына, і баяўся, што гэта пасварыць мужчынскі склад у турах. Толькі пасля таго, як іншыя спробы знайсці вакаліста зайшлі ў тупік, Крыс паслухаў яе голас на дэма-запісе, зразумеў сваю памылку і сам паклікаў Марыю назад. Слухаем іх гімнавы трэк «In This Moment».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, сябры, каля мікрафона Алеся Астроўская. Першы участак рэканструяванай трасы М-10 Гомель-Кобрын адкрыты для руху. Асноўныя работы ў Рэчыцкім раёне завершаныя. Транспарт пусцілі па ўсёй шырыні аўтатрасы ў двух напрамках. Гэта толькі першая чарга. Усяго іх 5, паведаміў тэлеграм-канал Гомельшчына афіцыйна. На адкрытым участку з'явілася першае ў вобласці бетоннае пакрыццё, працягласць якога амаль 17 кіламетраў. Пабудаваныя масты, пуцеправоды, падземныя пешаходныя пераходы, устаноўлены агароджы і знакі, нанесеная разметка. Аднак шэраг дарожных работ яшчэ выконваюцца, ў сувязі з чым для гарантавання бяспекі будуць уводзіцца абмежаванні. Вадзіцелям неабходна строга выконваць патрабаванні часовых дарожных знакаў. Што да рэканструкцыі аўтадарогі, то яна працягваецца. Работы па другой чарзе пачаліся. У цэнтры Мінска адкрылі яшчэ адзін зарадны хаб. Магчымасць падсілкаваць сваіх электраконей з'явілася на вуліцы Скрыганава, 14, у жылым комплексе «Каскад». На пляцоўцы працуюць 3 станцыі магутнасцю 120 кВт кожная. Адначасова тут могуць зараджацца да 6 электрамабіляў. Прычым на новай лакацыі прадугледжана зарадка транспартных сродкаў з рознымі тыпамі раздымаў. Зараз кошт зарадкі складае 73 капейкі за кВт-гадзіну. У перспектыве плануецца ўвесці начны тарыф 48 капеек за кВт-гадзіну. Новая зарадная лакацыя ўжо даступная для вадзіцеляў.
0: У свете мотораў.
2: Зроблена для тебе радио «Сталь».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Лідарам і кіраўнікам вышэйшага звяна важна рухацца наперад і не стаяць на месцы. На гэта арыентаваў прэзідэнт, калі прымаў напярэдадні кадравыя рашэнні. Кіраўнік дзяржавы ў прыватнасці зацвердзіў кандыдатуры ў адміністрацыі прэзідэнта і генеральным штабе ўзброеных сіл, а таксама прызначыў новых кіраўнікоў міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю і дзяржстандарту.
2: Вы опытные люди, по своим направлениям знаете, что надо делать, действуйте, чтобы вы были видны и заметны, потому что у вас должность очень заметная, что у министра торговли, что у руководителя Белорусского института стратегических исследований, что у вас, Павел Николаевич, что у начальника генерального штаба. Поэтому главное, надо действовать, надо двигаться вперед, не стоять на месте. Время такое.
1: У Беларуси проходит третий республиканский кирмаш вакансий для пожилых людей и особ с инвалидностью. Больше як 2500 предприемств Украины пропонуют соискальникам каля 26 тысяч працовных мест. Громадяне могут не только пройти с умовья с наймальниками, але и отримать бесплатные консультации по пенсийным и працовным законодавстве до другого кастрычника. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Ваўпшасава, Арлоўскай, Дзянісаўскай, Аэрадромнай і Намкат. У Гумілі прыборы ўстаноўлены на Рэчыцкім праспекце, у Гродні на вуліцах Мясніцкай, у Магілёве на вуліцах Першамайскай, Грышы на праспектах Пушкінскім і Шмідта, у Брэсце на праспекце Машэрава. Мінску зараз 6 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску плюс 15-17, у Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы плюс 16-18 без ападкаў.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Мне цікаво, ці засталіся гэтыя людзі, якія ў раніцу робяць гэтыя прабежкі, альбо ходзяць перад працай, таму што, ну, не так даўно, яшчэ ў жніўні, я бачыў такіх людзей, калі рухаўся на працу. А в апошні час не. Ну, гэта я вось пра I'm gonna be 500 miles. Гэта пра Кламэрс. Вот такія думачкі ў мяне. Ева, ці назірала ты гэтых людзей? Можа,
2: так.
1: Ты назірала?
2: Не, я не... Это просто маржы. Ёсць такія людзі, практыкуюць. Канешне, вось гэтыя модныя такія павязкі на галаву, термакастюмчык.
1: Так.
2: Такія супермодныя, канешне, шузы. І пабеглі. От винта.
1: Сябры...
2: И еще мне перешкаджают спускаться по лестнице. Вот тут сябры, коли ласка, прошу осторожней. Спочатку идут люди шановного возрасту с скандинавскими палками.
1: Так.
2: Усилят за ими крыху больше повольно я.
1: Так.
2: И бегут гэтые люди. Ну, будьте осторожны, я вас умоляю. Я к нам потом. У меня ни палки скандинавская, ничего. Я к мне потом устать. Осторожно.
1: Не,
2: я вас прошу.
1: Что,
2: и велосипедисты туды ж, я вас прошу.
1: Дякую. Сябры, ну, вось такие инструкции ранішні от Евы Пламеновой. Ну, а я вам откажу, что кажуть, мы, здаецца, у нас была новина про то, что усе гэтае практыкаванне, так яны добра ўплываюць на нашу мозгавую актыўнасць, вось наша гэта шэрая рэчыва, што ў галаве, яно лепш працуе, калі ты з раніцы больш інтэнсіўна парухаешся. Ну і дарэчы, сябры, тут высветлілася, што і ў нашых гадаванцаў, так у некаторых з іх можна высветліць узровень IQ.
2: Mm.
1: Угу. У сердце, знаеш ты, так, IQ-тэст для катоў. Ну, будем высвятляць, что тут у нас здарылася. Что трэба рабіць? На ладонь пакласці трэба ласунак, скласці пальцы жэстам «Окей». Ну, вось, так. І паглядзіць, як жывёла паспрабуе яго дастаць. Лічыцца, што больш кемлівыя каты просто бяруць ежу з далоні, а іншыя спрабуюць дабрацца да яе праз адтуліну паміж пальцамі. Ось так можна нават і з чалавекам. Эксперимент провести.
2: Як не господара, дык хотя бы жывёлу давайте. Ти наадварот. Ну, Вася, у твоих руках усё. У мяне-то няма.
1: Слухай, у мяне ёсць кошка, так і я зраблю такі эксперимент. І завтра ў раніцу сябры раскажу вам, ці прайшла яна гэты IQ-тэст, ці не. І вось мне, ты ведаеш, нават, ну, так не зразумела, што лепш, каб яна прайшла альбо не.
2: Я только хотела запытаться, коли не пройдя, ты не будешь ее любить?
1: Она
2: же святая ж кошка.
1: Мы, так, наши адносіны будуць на ўсё тым же узроўні. Ну, а калі яна пройдзе гэты IQ-тэст, я буду ведаць, чаму тыя ці іншыя справы адбываюцца у доме. Таму што будзе зразумела, хто іх робіць. Чый IQ-тэст павінен у гэтым. Сябры.
2: А сам праходзіў тэст IQ?
1: А, так было ніколі.
2: Mm-hmm.
1: Не памятаю, колькі там было. Ну, насамрэч, я так... ну, да, гэтых IQ-тэстаў я адношуся, ну, так.
2: Лепш папрацуем на радыё.
1: Ёсць такая справа. Сябры, 29 верасня сёння на календары, яшчэ 2 дні, і да нас прыйдзе кастрычнік. Вось так, дарэчы, восень таксама хутка рухаецца. Раней здавалася, што гэта гісторыя толькі з летам, але ж вось як апынулася ў верасні. Таксама, ну, чаму гэта адбываецца? Ёсць варыянтыкі, таму што вельмі верасень у нас быў насычаны, так, на святы, на сабыцці, гэтак далі. Сябры, ну, у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны раніцы. Хто сёння прыйшоў у гэту студыю? Ева Пламенова, так, на месцы. Мяне завуць Васіль Данілаў, за гукарэжысёрскім пультам сёння Юры Пагудо, і ён будзе адказваць за наш музычны настрой. Чым будзем займацца ў гэтай гадзіне, сябры? У нас ёсць парады адзорчыку і затэрыкамі, у нас ёсць святочны калаўрот, рок-падзея гэтага дня, но хуткім часе мы вернемся, таму што трэба разбірацца зноку, і ўсе адчуваць напружанне на дарогах сталіцы, таму гэта ўсе балы і ДТЗ, калі яны будуць, пазначаны мы вам раскажам, ну а пакуль што давайце разам слухаць Set It Off з кампазіцыі Parasite.

0: адбудзецца падзея, якая прывядзе да вельмі забаўных наступстваў.
1: Ну што, ракі, маеце патрэбу ў зменах? Гэта пра вас сёння.
0: Ну, потым запытаемся. Львы, сёння для поўнага шчасця вам будзе бракаваць толькі пахвалы навакольных.
1: Дзе вы сёння зоркі будуць добразычлівыя да таго, хто зможа дзейнічаць рашуча. Наперад.
0: Шалі. Па-першае, у вас дні нараджэння распачаліся, праўда? Мы вас віншуем, калі у вас сёння дзень нараджэння. Ну і гараскопчык вам услед. Сёння вы зробіце вялікую памылку. Калі хоць на йоту паддасцеся ўплыву эмоцый. Будзем сёння безэмацыянальныя, шалі, ўсё ўзважвайце.
1: Ну, а мне здаецца, зараз самы каротенькі гараскоп сёнішніх 12 знакаў зодыяка, гэта скарпіёнам. Адкіньце прагматызм. Усё.
0: Адкіньце. Зорныя аднапалчанне, стральцы. Ну што там у нас? Сёння рамантычныя адносіны могуць дасягнуць найвышэйшага пункта.
1: Казярогі, стаўцеся да кожнага незнаёмцы, з якім прыйдзецца мець зносіны сёння, як да будучага лепшага сябра.
0: Каб яны да вас ставіліся, гэтак жа, вадалейчыкі. Перагляньце свае планы на бліжэйшы час. Магчыма, вы заўважыце памылку і яшчэ паспееце яе выправіць.
1: Рыбы, не шуміце, бо сёння можаце сустрэць нешта вельмі рэдкае і патрэбнае, але вельмі палахлівае. Ого.
0: Яшчэ адну рыбу.
1: Так, магчыма будзе цэлы акварыум. Сябры, ну а ў хуткім часе мы сустрэнем нашу памочніцу тут у студыі Ванесу, якая прыйдзе са сваім святочным калаўротам, раскруце, даведаемся, што адзначаем сёння, які рок-факт гэтага дня. Таксама будзе ў нас гучаць яшчэ і ў якасці музычнай кампазіцыі. Ну, а пакуль што ў нас без панікі, так? Не. Ну, Юра кажа, давайце паслухаем кампазіцыю «Больше, чем жизнь».

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось калі я там ішла ўздоўж Свіслачы,
3: так.
2: Я там просто недалёка жыла, і вось так лісце, яно літуральна ў такую віхуру лісцевую закруцілася. І я вось у той момант спазнала восеньскую адзіноту. І цалкам верагодна, што гэта было менавіта сёння, 29 верасня, 5 гадоў таму. Вось.
3: Добра памятаеш гэты момант. Так гэта цябе ўразіла, натхніла.
2: Так, там яшчэ былі вельмі важныя моманты. Ну, гэта з боку прыроды, усяго жывога.
3: Слухай, а ты ў той час дала сабе абяцэнне, што ты пра гэта праз 5 гадоў будзеш расказваць у эфіры радыё сталіцы.
2: Не.
3: Не.
2: Павер мне, я часцей, значна часцей пра гэты выпадак расказваю, бо мяне гэта сапраўды ўразіла. Усё чаму, сябры, таму што сёння я так радасна пра гэта расказваю, а сёння дзень восеньскай адзіноты. Гэта да чаго? Гэта не вам павінна быць адзінока ў восень. Гэта восень адзінока. Гэта яна сябе пачувае самотна. Што трэба рабіць?
3: Ну, парады, мы вось карысныя, чакаем, што трэба рабіць у гэты выпадку?
2: Ісці.
3: Куды?
2: Ісці у восень з радасцю. Мы зараз знаходзімся на міжмесяцовыя, вось раз-два, а там і кастрычнік, і гэтыя цудоўныя дываны з лісця, і рознакаляровая сітуацыя пад нагамі. І кажуць, што нядрэнна.
3: Можна
2: будзе, кажуць, што нядрэннае надвор'е, дарэчы, будзе. Вось тут гэтымі тыднямі.
3: Дарэчы, слухай, бабіна лета, мне здаецца, адчуваецца, нехай у раніцу так ужо паветра, ну, яно бліжэй.
2: Ну раніцы, да заўсёды раніцы холадна. Ну вось як ні круці. Ну трэба, значыць, універсальнае адзенне. Так, і давайце сустракацца ўжо з кім-небудзь. Ды хадзіце вы ў гэтыя лясы. Можна не казачныя, можна звычайныя. Можна проста назіраць вось за гэтым усім. Яно, дарэчы, вельмі прыгожа, а яшчэ прыгожа, калі гэта ўсё адбываецца каля ракі. Як адбылося і са мной тады 5 гадоў таму. Свіслач у кагосьці нешта іншае будзе. І таксама вельмі сімвалічна, таму што сёння дзень, які называецца дзень таго, хто ідзе да ракі.
3: Вось так, сябры, калі вы гэты чалавек, мы вас віншуем, калі не, далучайцеся. Заўсёды прыемна. Ну і ў адзіноце таксама прыемна, напрыклад, ісці да ракі. Нічога ў гэтым няма такога звышнадзвычайнага. Наадварот, менавіта ў гэтыя гадзіны нейкія натхненні, інсайды, як кажуць, яны прыходзяць, нейкія вырашэнні, магчыма, праблем ці сітуацыі, якія здаваліся неўрашальнымі. Да, гэтага часу, а тут прайшоў, крыкнуў.
2: Ну, я табе так скажу, мой інсайт быў якім, што я іду, і мне здалося, што качачка, якая плыла па Свіслачы, яна адчула, што мне зблагела, што мне зблагела. І я падумала, ох, якая яна мілая, яна разам са мной, ну, яна плыве, зразумела, а я іду. І вось мы так рушым наперад, і ў нейкі момант з-пад моста, па якім я праходзіла, выплывае ён, качар. І забірае маю качачку, разумееце? Качачка паплыла з качарам, разумееце? А я засталася з лісцем, я засталася з восенню. Да такой выснову я прыйшла. Ну, гэта да чаго, што прыйдзе час, вас забярэ качар альбо качачка, вось так. Альбо восеньскае лісце.
3: Сябры, ну, а мы з вамі застаемся, ўсё ж такі тут у нас на хвалі радыё сталіцы. А магчыма, у вас таксама такі настрой восеньскі, вераснёвы. Мы ўжо казалі, мы ўжо пра гэта кажам амаль што месяц, што восень яна ўплывае вось некім чынам так філасофскі на нас. Ну і, сябры, у нас на хвалі літаральна праз імгненне гурт Чайф прагучыць. Чаму? Таму што дзень нараджэння гэтай рок-групы, калектыў заснаваны ў Свярдловску, цяпер Екатерынбург, Владзімірам Шахрыным і Владзімірам Бегуновым у 1985 годзе, дарэчы. Неалагізм Чайф прыдумаў дзельнік першага складу Вадзім Кукушкін. Ён аб'яднаў слова «чай» і «кайф». Вспомнивши, як на полночи заваривали, мощный чай-чефир для расслабления. Музыканты вызначают чаев як стан души, кайф ад ўжывання гарбаты, калі тёпла і добра без усялякага алкаголю. Вось так, мы таксама падтрымліваем. Усё гэта сябры, можна сабе гарбаткі заварыць. Зараз паслухаем гурт чаев. Ну і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну. Чаму? Таму што ў нас там пенадзённасць збіраецца. Абавязкова аркавыя думачкі будуць. Для тых, хто за рулём, будзе інфармацыя. А, канешна, часопусы сёння цікава вось у такім настроі. А, да якой ракі, а можа горы, фантазія Єва твоя повернулася. Може, я ще куди-небудь
2: буду? Хуанхэй.
3: Ого, ого, дараки, усе ж таки дараки. Сябре, ну і на початку години чекаємо випуск новин, заставайтеся з нами.

0: яна здзяйсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, сябры, не глядзячы на назву, гэтыя хлопцы даволі вядомыя. Яны вось грэмі атрымлівалі, і альбомы іх паспяховыя, і так далей. Foo Fighters, Everlong. Пазналі вы. Ну і яшчэ тыя, хто захапляўся ў свой час гуртом Нірвана, так, дзе Дэйв Гроў, фронтмен Foo Fighters, ён на гэтай барабаннай установцы рабіў тое, што мы памятаем да гэтага часу. Ну і ў некаторым сэнсе гэта лічыцца класіка. Дарэш, сябры, ёсць тут варыянт схадзіць на добрыя канцэрты гэтай восенню. Тым больш, што Радыё Сталіца выступае генеральным інфармацыйным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў. 31 кастрычніка гурт 5DS азначае сваё 25-годдзе, чвэрстагоддзе чыстага драйву. Вас чакае шчыльны саунд, бліскучыя выступленні і той самы вядомы голас, ад якога бягуць мурашкі. Дзверы клуба 375 Place адчыняецца 18:00, але Рубілаў пачынаецца роўна ў 19:00. 14 лістапада да нас едуць легенды Санкт-Петербурга Арігамі, 20 гадоў альбому і Ангелы ашыбаюцца. Ну а далей сапраўдны ураган гурт Мегамозг 21 лістапада вязе ў Мінск абсалютна новыя гукі, новую моц. Ну а фінішуем лістапад прыгожа і гучна. Субота 28-га легендарны расійскі метал-гурт ДКРМ зладзіць незабыўнае шоу, оно падтрымае гэты вось выступ наш беларускі калектыў Sandlest. Ну і ўсё гэта, сябры, на пляцоўцы 375 Place. Радыё Сталіца разам з вамі ў самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр. Ну што, у гэтай гадзіне у нас, нагадаем, пена дзён наш не збіраецца, ракавыя думачкі, і, дарэчы, яны ўжо з'явіліся, калі не памыляюся, у тэлеграм-канале Радыё Сталіца, часопысы будуць. Ну, а зараз для тых, хто за рулём, асобная рубрыка.
2: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
2: Слухай, давай пазней, я за рулём.
1: Працягваем абіраць аўто для Евы Пламенавай. Ну, спадзяемся, і ўсё ж такі нешта ў спісе з таго, што мы прапануем, што кожную раніцу тут у нас яе апыніцца. Слухай.
4: Зелёненькая такая. Зелёненькая. Спадабалася мне. Ну, вот не памятаю, што як называецца. Я вось так, карцінкамі разважаю.
1: Ну, калі ўбачыш, успомніш. Слухай, да гэтага часу мы табе прапановалі аўтамабілі, якія можна набыць. Ну, а зараз, наадварот, ёсць варыянціц, на які не трэба магчыма звяртаць увагу, не гледзячы на гучныя назвы. Чаму?
4: Зараз...
1: Так, зараз будзем тлумачыць. Volkswagen і яго дачынная кампанія Audi адклікаюць па ўсім свеце больш за 2 мільёнаў аўтамабіляў, увага, сябры, за дэфектам у механізме кіравання. Пра гэта паведаміла нямецкая аўтамабільная некамерцыйная арганізацыя АДАК. Праблема звязана з разьбовым злучэннем у рулявым механізме пры вызначаных умовах, уключаючы каразійныя працэсы, магчыма паслабленне і разбурэнне крапежнага элемента. У самым неспрыяльным сцэнарыі гэта здольна выклікаць пагаршэнне кіравальнасці або поўнасцю адмову рулявога кіравання, што павялічае рызыку ДТЗ. Вось так, сябры. У Германіі
4: адклікаюць,
1: так, падлягаюць каля 960 тысяч машын, з якіх 900 тысяч Volkswagen і амаль 60 тысяч Audi. Канкрэтна гаворка ідзе аб мадэлях Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Caddy. Ну, а вырабленых у перыяд з 24 верасня 2013 года па 1 ліпеня 2024, а таксама аб Audi Q3, выпушчаных з 31 кастрычніка 2017 па 23 мая 2024 года. У ходзе сервіснай кампаніі будзе праведзена праверка крапежнага вузла і замена патэнцыйна праблемнага ніта на больш устойлівыя да карозіі. Ну вось, сябры, небяспека, гэта тое, што мы... Тое, пра што мы клапоцімся перш за ўсё, і не хочацца, калі вось ты, ну, такі аўтамабіль набыў, і табе здаецца, вось яна, твая мара здзейснілася, а тут, ну, шоу «Вясёлыя твары» пра ДТЗ агучваюць інфармацыю, і там наприклад, твой Volkswagen Golf варіант або Audi Q3.
4: Ми ж і попереджуємо. Так, ну, махчимо. Ось раптом. Сьогодні ви збиралися їхати і купляти гэтую машину.
1: Не треба.
4: Не треба, по тормозах.
1: Так, так, так. Сябры, ну а мы все ж таки накіровуємося наперед, вернемся з нашими роковими думочками. Подказочки будуть у ефірі, ну а поки що Данка Джонс, Марти Фрідман і композиція «Diamond in the Rough».

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, тема дороги у гэтага коллектива так само есть. И мы про это позначали. До речи, сдавалось, что яны про выконывать, ну, про вядомые такие...
2: Мотоциклы?
1: Не, ну вот головный убор такие.
2: А, мне сказать?
1: Ну так, скажи.
2: А что сказать?
1: Ну, есть у них музычная композиция, як, назва якой совпадает с назвой краины.
2: И мотоцикла.
1: И мотоцикла.
2: Так.
1: Так, вось. Так вось, там про гэты мотоцикл.
2: Гэта павінна былі быць падказкі, а атрымаліся заплутанкі. Ну,
1: сябры, гэта так само падказкі. Мы...
2: Улетку носіць звычайна гэта на галаве.
1: Так, так, так, так, так, сябры. Ну, а гэта не пра тое, што улетку на галаве носіць, а насамрэч пра мотоцикл іх. Гэта музычная кампазіцыя. Сябры, калі вы слухаеце уважліва нашы рокавыя думачкі, вы, магчыма, здагадаліся пра калектыў. Калі не, ёсць яшчэ падказкі. Першапачаткова каманда, створаная братамі, называлася «Мамонт», і аказалася, што такі гурт ўжо ёсць. Перед одним из концертов яны переименовались в Genesis, але гэта имя было занято.
2: Что ж гэта робіцца, спытали яны.
1: Так, так. Ну и выніку вокалист пропоновал назвать их уласным прозвищем. У поздние годы склад гурта пополнился сыном одного из удзельнікаў, які стал бас-гитаристом во ўзросце всего 15 годов.
2: А я ведаю таких таленавитых.
1: Ёсць такія,
2: усім целам граюць.
1: Ёсць такія, прыходзілі да нас на дзень нараджэння. Сябры, ну што, вось нашы ракавыя думачкі. Гэта мы пра што навогу, калі вы не ведаеце. Ёсць магчымасць на праканцы гадзіны паслухаць гэты гурт і музычную кампазіцыю, пра якую яшчэ будуць падказачкі. А можа вы інтуітыўна здагадаецеся, альбо проста паглядзіце кружочак у тэлеграм-канале «Радіо Сталіцы». І ў якасці пераможцы на праканцы гадзіны паслухаць і гурт, і кампазіцыю. Як мы здагадаемся, што вы ў нас сёння пераможца? Всё проста. Свои варианты адказаў кідайце ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказкай «Альбо» на наш асабісты нумар.
2: А давайте нагадаем.
1: Да,
2: 996-7002, код 33. Там усё чакаем. Ну а зараз рыхтуемся паслухаць музыку і вяртацца, нешта пра вельмі глыбокае, навіннае вам расказваць.
1: Гэта пена дзённая ж назбіраецца, ну а пакуль у нас будзе горыш. Аврил Лавін, калі не памыляюся, з кампазіцыяй «Hot».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Слухайце. А добра, што мы тут сёння вырашылі ўсе сабрацца. Хлопчыкі, малайцы, што прыйшлі. І як вам пашанцавала, што прыйшла я? Бо менавіта зараз усё залежыць ад таго...
3: Вось усё і высветлілася. Чаго мы тут з Юрай Пагудовай сабраліся ў гэтай студыі менавіта ў гэту раніцу?
2: Нам проста вельмі важна, каб былі хлопцы...
3: Першая прычына – гэта ты.
2: Першая і апошняя. Ну, прабайце, ўсё, хопіць. Мы такім не займаемся. Так. Это мы так нікчэмна жартуем. Дык вось, добра, што і хлопцы, і дзяўчаты, таму што зараз будзем разбіраць псіхалогію мужчын, жанчын, па выніках пэўнага даследавання. Так. Вось так. Навукоўцы высвятляюць, што жанчынам часцей падабаюцца творчыя людзі з прыкметамі псіхічных расстройстваў. Кропка. У даследаванні,
3: можна
2: у якім...
3: Можна не працягваць.
2: А я... Не, я хачу расказаць, гэта цікава. Там жа і мужчынскі бок таксама ёсць. У гэтым даследаванні удзельнічала 308 чалавек на хвілінку. І пад доследным паказвалі тэксты аднаго пісьменніка, чыя творчасць мянялася па меры пагаршэння яго псіхічнага стану. Ну, так. Творчыя людзі, менталка слабая, бывае. Мужчыны часцей выбіралі вершы, напісаныя да з'яўлення праблем са здароўем. А жанчыны, наадварот, творы з перыяду псіхозу. І некаторыя удзельніцы нават хацелі пайсці з аўтарам на спатканне. Давайте паразважаем, чаму? У навукоўцаў таксама ёсць адказ.
3: Чаму?
2: У прынцыпе,
3: я
2: магу
3: так
2: сказаць. Ну, даследчыкі мяркуюць, звязваюць такую рэакцыю з большай адчувальнасцю жанчын да праблем іншых людзей.
3: Угу.
2: Яна нібыта хоча дапамагчы выратаваць.
3: Ну, гэта вядомая гісторыя, заўсёды гэта летуцентнасць жаночая, калі яна думае, што вось з іншымі ён такі дрэнны хлопец, а са мной ён будзе іншым. Менавіта са мной і толькі са мной. Вось толькі мне, вось падуласна ўся гэта гісторыя, калі ён з гэтага такога дрэннага хлопца ператворыцца ў ідэальнага мужчыну. Магчыма,
2: я магу каментаваць, што
3: так,
2: зараз хочуць за эфіры. Да тут просто пра творчасць. Менавіта хочуць зацепіцца за творчасць. Вы жаночы верш, это мае вершы, вось вы чыталі? Не чыталі.
3: Не чыталі.
2: Там таксама ёсць пэўныя нюансы. Да што такое адноснае? Для кагосьці гэта сапраўды моцна. Для кагосьці таленавіта, а для кагосьці просто бруд з літар. Трэба до гэтага ставіцца спакойна.
3: Так,
2: а вось
3: сябры.
2: Да праблем ментальных спакойна ставіцца не атрымаецца.
3: Таму што вам некі пэўны час, а можа ўсё жыццё жыць з гэтым чалавекам, і тут ужо можа быць недавершу, калі ты кожную раніцу сутыкаешся з гэтымі так званымі, бярэм у двухкосці, асаблівасцямі. Таму, сябры, творчасць, гэта добра, гэта прыемна, калі ты, ну, напрыклад, прыйшоў на дзень нараджэння, там канцэрт сваіх любімых рок-гуртоў, гуртоў слухаеш, ну, ці творчасць іншых слухаеш у эфіры, любімы радыёстанцыі, радыёсталіцы, ну так.
2: І там шмат эмоцій.
3: Так,
2: вось
3: так,
2: для гэтага
3: так, так.
2: Трэба быць падрыхтаваным. Шмат эмоцій у творчых людзей. Усплёскі энергетычныя. Трэба быць падрыхтаваным да іх.
3: Ну,
2: а вершы, гэта справа такая. Сёння падабаецца, заўтра не падабаецца.
3: Так, сябры, як і ракавыя думачкі, гэта справа такая. У нас ёсць яшчэ падказачкі на конт музычнай кампазіцыі, якая напрыканцы гадзіны прагучыць абавязкова. Вам агучым, ну, а пакуль што давайце разам творчасць, калі такая размова у нас пайшла, слухаць дальше, гэта наш беларускі калектыў Carol Street, Still I Wait.

0: подкаст. Спробовали давать метрики.
1: Мотоциклы, головные... Чого ми тут тільки не казали?
0: Головне, що гэта калектыв створаны братамі, треба гэта запомніць. І про тое, што яны ў назву ўзялі ўласнае прозвішча. Так? Не глядзіш на тое, што там былі варыянты і Мамонт, і Дженезіс, але ж усе гэтыя варыянты, які яны ўжо былі занятыя ў свой час. Так ось пра песню. Аўтар напісаў тэкст пад уражаннем ад канцэпцыі пазаземнага жыцця і кнігі групы паслядоўнікаў культу іншапланецян Eternal Valleys, з якімі ён сутыкнуўся незадоўга да гэтага.
1: Так і было.
0: Так і было. Такая гісторыя, сябры. Ці ёсць у вас варыянты? Цікава, напішыць, калі ласка, у телеграм-канале «Радіо Сталіс» пад кружочком з падказкай. Ну, альбо, калі вы хочаце быць тым самым іншаінапланецянінам, пра якого ніхто не будзе ведаць дакладна, але ж мы будзем ведаць, што вы ёсць, напішыце на наш асабісты нумар.
1: Бо інапланецянін... Інопланетянина бачить здалек. Так, і все гэта на нашому номеру у Телеграм 996-7002 і код 33.
0: Чакаем, хуткім часі мы яшчэ і з часову самі вернемся, там паглядзім, які... А, Ева абяцала у бок Хуанхэ. Так, і фантазія павернецца. Ну, а пакуль што давайте паслухаем яшчэ адзін наш беларускі калектыў, дарэчы, Фандокс. Летаем. Летаем.

0: часопусы.
1: А правила не змяняюцца нешта. Вось ёсць два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны. Так яно і застаецца. Трэба вам здагадацца. Трэба вам здагадацца, які правільны. Так, адзін альбо два. Дасылайце адпаведны нумар на наш нумар 996-7002, код 33, альбо ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад сённяшнім нейкім пастом. А можна ўвогуле, пад любым. Ну, вот такія правілы можам пачынаць саму гульню. Першы варыянт. Работнікаў дзіцячага сада пачалі штрафаваць за песню са словам «аранжавы».
2: А што там не
1: так? Ось гэтая песня. Ну, напэўна. Напэўна. Толькі на кітайскай мове. І другі варыянт. Турыст зрабіў памылку, прыехаўшы ў Кітай у зялёнай кепцы.
2: Так само мне не зразумела, чаму ў зялёнай кепцы нельга прыехаць.
1: Мне так само. Я сама ўся сёння ў зялёным.
2: Ну, так.
1: Ды учора і... Люблю.
2: Ці работнікаў дзіцячага сада, ці турыста забанілі за колер. Вось цікава, якая з гэтай гісторыі... О, не ведаю. Ну, магчыма, ўсё ж такі... Слухай, магчыма, гэты турыст, які зрабіў памылку, ён хацеў паглядзіць гэтых тэракотавых войнаў. Ну, гэту армію тэракотавую, а там у зялёнай кепцы нельга. А ён не ведаў кітайскі, там іерогліфамі напісана. Ось таму, што там зялёны, ну, тэракотавы, гэта ж зялёны колер, калі я не памыляюся.
1: Не.
2: А які? Не.
1: Тэракотавы, гэта бліжэй да аранжавага.
2: Да аранжавага?
1: Так. Гарчыца і аранжавы плюс будзе тэракотавы.
2: Ага, мне заўсёды здавалася, што гэта зялёны. Ну, вось бачыш, я нават зрабіў памылку.
1: Мужчына.
2: Мужчына, так.
1: Дрэчы, гэта не міф, вы дрэнна разбіраецеся ў адценнях.
2: Ну,
1: вось
2: так.
1: Навукова было даказана.
2: Таму,
1: ну, ты
2: сёння...
1: ўзроны за зялёнае нешта.
2: За турыста, які зрабіў памылку ў зялёнай кепцы, прыехаўшы ў Кітай.
1: У мяне ж таксама ёсць зялёная кепка. Но я пакуль што ў Кітаі не была, не хадзіла там.
2: Не бачу цябе.
1: Я запытаюся яшчэ, давай, свайго таварыша. Юра, калі ласка.
2: Які варыянт? Ён кажа, сёння першы. Ён работнікаў дзіцячага сада, так.
1: Істіна паказваецца вось такім звычайна жэстам. Істіна. Дык што?
2: Ну,
1: розныя галасы ў вас атрымліваюцца ў студыі?
2: Хто сёння ў дзіцячы садок пойдзе, а хто, каму сёння трэба набыць зялёную кепку?
1: Зялёную кепку трэба набыць тым, хто выбірае правільны адказ.
2: Другі варыянт.
1: Я вінчуюся, хто выбраў другі варыянт, толькі патлумачу. Справа ў тым, што сапраўды гэты мужчына прыехаў у Кітай. Просто быў у зялёнай кепцы, хадзіў сабе спакойна, пакуль яго не пачалі спыняць і прасіць зняць гэты гэтую рэч з галавы. Патлумачыўшы тым, што зялёнае нешта на галаве, гэта знак таго, што вам здрадзілі. Вось так. Вось такая ж рэакцыя была ў мужчыны. А вось вам і кітайская традыцыя нейкая новая, якую вы сёння даведаліся. Ну, трэба ведаць, не насіць. Альбо перафарбаваць.
2: Так, калі вам не здрадзілі, калі ласка, не бярыце з сабой зялёную кепку, калі будзеце вандраваць у Кітаі. Ну, а мне трэба ўсё ж такі на ўласны вочы паглядзець гэты тэракотавы колер, які ён насамрэч. Ну, ты ведаеш, ўсё роўна ён у мяне будзе, мабыць, за адценкам гэтага.
1: Вось тэракотавы там, за табой, у нашай студыі. Зараз будзем гэта разбіраць, і вельмі хуценька зараз будзем падводзіць вынікі.
2: Сябры.
1: Вынікі нашай гульні. Рыкавыя думкі.
2: Так, вынікі мы падводзім на конт калектыва і на конт музычнай кампазіцыі. Ван Халін зараз будзем слухаць з кампазіцыі Love Walks In. Ну і ўсё на сёння. Сябры, дзякую вялікі вам за прыемную кампанію, за гэты настрой. Сёння асабліва адчуваю, нам гэта было і нам патрэбна, спадзяюся, вам таксама.
1: Рамана віншуем, так. З перамогай у рыкавых думках.
2: Есть такая справа. Ну и сустрэнемся уже завтра раніцай. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко принял шэраг кадровых рашэнняў. Кіраўнік дзяржавы прызначыў Паўла Муравейку намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Да гэтага ён узначальваў генеральны штаб узброеных сіл, узмацненню якога сёння ўдзяляецца вялікая ўвага.
2: То, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту и главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли.
1: У поліклінікі Мінска поступілі партыі препаратаў для вакцынацыі супраць грыпу. У гэтым сезоне медыкі прапануюць на выбар тры віды вакцыны. Расійскім препаратам бясплатна прышчэпяць грамадзян з груп рызыкі, а еўрапейскія аналагі будуць даступныя за ўласныя сродкі. Футбольная зборная Беларусі сёння правядзе выязны матч другога тура Лігі нацыі УЕФА супраць каманды Фінляндыі. Сустрэча ў Хельсінкі пачнецца ў 19 гадзін. Пасля стартавага тура нашы футбалісты займаюць трэцяе месца ў сваёй групе, маючы ў актыве 7 ачкоў. Мінску зараз 10 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 15-21. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску 15-17 тепла, у Магілёве і Гумілі 16-18, у Грудні 18-20 градусаў, у Брэсце 19-21, у сталіцы плюс 16-18 без ападкаў.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Вітаю, з вами Алеся Островская. Ягор Шарамко выиграл срэбро опорным скачку на этапе Кубка выкліку у Парыжы. Шарамкоў – лідар мужчынскай зборнай Беларусі па спартыўнай гімнастыцы, майстар спорту міжнароднага класа, спецыялізуецца на вольных практыкаваннях і апорным скачку. Сёлета ён стаў пераможцам агульнага заліку Кубка свету ў вольных практыкаваннях. Ягор нарадзіўся ў Магілёве. У спартыўную секцыю яго прывялі бацькі ў 5 гадоў з-за таго, што хлопчык рос залішне энергічным, і гэтую энергію трэба было накіраваць у мірны ход. Сам спортсмен рассказывал, что был выбор помеж батутом и гимнастикой. У вынику спынился на другим. Так само треба шмат скакать, а снарадов больше. Першапачаткова ўсё здавалася простым. Для хлопчыка гэта была гульня. Але з гадамі пачалі з'яўляцца думкі аб тым, каб усё кінуць. Шмат чаго не атрымлівалася. Аднак трэнеры размаўлялі, дапамагалі і пераканалі застацца. Гэта цяпер Ягор дакладна ведае. Калі чалавек чагосьці хоча, яго не зламаць. Напярэдадні еўрапейскіх гульняў 2019 года ў Мінску Ягор атрымаў найскладанейшую траўму – разрыў ахілава сухажылля. Многія прадказвалі завяршэнне кар'еры, але спартсмен змог цалкам аднавіцца, вярнуцца на памост і заваяваць медалі на чэмпіянатах Еўропы і этапах Кубка свету. З восені 2021 года гімнаст жанаты. Адзначае, што ў будучым сваіх дзяцей аддасць у спартыўную гімнастыку толькі дзеля агульнага фізічнага развіцця, а не для прафесійнай кар'еры, ведаючы, наколькі гэта цяжка і траўма небяспечна.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: сур'ёзная. Побач.
1: Привітанні, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Калі Вікторыя яшчэ летам патэлефанавала ў старэйшы стрыечны брат, яна адразу вельмі спалохалася, бо неяк так апошнім часам атрымлівалася, што кантактавалі выключна па нейкіх сумных нагодах і сустракаліся таксама. Таму, адказаўшы на званочак, Вікторыя ўся так сціснулася і чакала інфармацыі. Ну хто на гэты раз? Каго страціла іх вялікая сям'я? Але брат бадзёра супакоіў, што тэлефануе загадзя паклікаць на сустрэчу. Не выпускнікоў, а сваякоў. Паколькі трэба ўсё ж такі збірацца, паразмаўляць, убачыць адно аднаго. Розныя там пляменнікі, пляменніцы выраслі, нават незнаёмыя. Ідэя выдатная. Вікторыя адразу пагадзілася і акрэсліла дату. Праўда, крыху пашкадавала, што такая думка не прыйшла да яе. Вось збяромся ў рэстаранчыку. Я ведаю добрае месца. Адпачнём, толькі не забудзься. Дзесьці праз пару месяцаў, за некалькі дзён да падзеі, брат зноў патэлефанаваў, ён нагадаў, што ў такі-то дзень там-то і там-то сустракаемся. А потым яшчэ доўга расказваў аб сваіх сябрах, што таксама запрошаны, але не змогуць прыйсці. І вось той дзень таксі, рэстаран, ветлівы адміністратар і святочна ўпрыгожаная зала з лічбай 50. Што за... А нічога, усяго толькі залатое вяселле. І нікаго-небудзь, а таго самага стрыечнага брата і яго жонкі. Ну як так? Можна ж было папярэдзіць, каб сабрацца так салідна. І тут заўважыла Вікторыя, што астатні госці, а іх чалавек 60, у такім жа шоку. Думаеш, пасядзець так, па-простаму, па-свойску, а тут вяселле з вядучым, тортам, рознымі прысмакамі залатое. А чаму такая сакрэтнасць? А каб усіх заманіць на сустрэчу і каб ніхто не спалохаўся маштабу падзеі. А вось якая? Трэба быць падрыхтаваным да любога развіцця сітуацыі. На гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Политика шматвекторности ніяк не аддаляе Беларусь ад Расійскай Федэрацыі. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Ульяноўскай вобласці. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што афіцыйны Мінск заўсёды гатовы зрабіць усё магчымае для расійскіх рэгіёнаў у гандлёва-эканамічнай сферы, нягледзячы на любыя інфармацыйныя правакацыі ў сродках масавай інфармацыі. У Беларусі сёння стартавалі штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці пад кіраўніцтвам старшыняў аблвыканкамаў. Навучанне накіравана на павышэнне зладжанасці мясцовых органаў улады. Асноўныя мерапрыемствы завершацца 2 кастрычніка, а ў Віцебскай і Гомельскай абласцях трэніроўкі пройдуць у сярэдзіне наступнага месяца. Стоматологічная клініка ў Пінску сістэматычна ўтойвала выручку ад падатковых органаў. Па даных міністэрства па падатках і зборах, міма касамі цэнтра прайшло каля 2,5 мільёнаў рублёў. У выніку праверкі парушальнікам налічылі нявыплачаных у бюджэт падаткаў на суму больш як 700 тысяч рублёў. У Беларусі пажылыя мужчыны ўступаюць у шлюб часцей за жанчын. Па даных Белстата, за мінулы год сем'і стварылі больш як 1000 сталых кавалераў. Тады як сярод жанчын старэйшага ўзросту вяселлі адзначылі каля 700 чалавек. Пры гэтым у большасці выпадкаў выбраніцы былі значна маладзейшыя за сваіх спадарожнікаў. Мінску зараз 15 тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 15-21. У абласных цэнтрах у Віцебску 15-17 тепла, у Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21. У сталіцы плюс 16-18 без ападкаў.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне вам усім, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё Сталіцы, як заўсёды, апоўдні працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Далучайцеся на бліжэйшыя 2 гадзінкі да нашага эфіру, таму што гаварыць будзем пра штосьці вельмі прыемнае, вельмі важнае і вельмі саграваючае. Сёння сусветны дзень сэрца. Нашы сэрцы належаць року. Гэтак жа, як і сэрцы знакамітых рок-выканаўцаў, аддадзены цалкам гэтаму жанру. Мы будзем з вамі сёння высвятляць, чым гэты дзень памятны для рок-н-рола і як тэма сэрца адлюстравана ў рок-музыцы. Вось такія 2 міні-падзеі, але цалкам звязаныя паміж сабой. Шмат падзей гэтым днём адбылося ў гісторыі рок-музыкі самых розных. Ну і таксама сэрца, як вось яно адлюстравана, як музыканты дораць яго сваім слухачам праз песні, праз музыку, праз свае выступленні. Далучыцца да нас можна ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ведаеце, нашы сэрцы заўсёды б'юцца ў рытме рока, але сёння гэта адбываецца па-асабліваму. Таму што мы будзем высвятляць, чым гэты дзень памятны для рок-н-рола, ну і таксама як тэма сэрца для страванаў рок-музыцы. Сябры, пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Піянер рок-н-рола Джэры Лі Льюіс, уральская рок-легенда Чайф, брытанская турне гурта Rolling Stones, самы сардэчны рок-гурт і сардэчныя рок-хіты. Далучайцеся, галасаванне пачынаецца ў Telegram-канале Радыё Сталіца. Заходзьце туды, чытайце кароткую анатацыю ўсіх рок-фактаў. Ну і таксама будзьце разам з намі падчас эфіру, таму што раскажам усё падрабязненька. Вось, напрыклад, 29 верасня 1935 года нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі спявак і піяніст, адзін з піянераў рок-н-рола, ну і адзін з першых членаў залы славы рок-н-рола. Музыкай ён захапляўся з ранняга дзяцінства, у 8 гадоў атрымаў сваё першае піяніна, для куплі якога бацька заклаў дом. Слухаў музыку кантры, блюз, любіў Грэя Чарльза, Бібі Кінга. Пасля праслухоўвання ў знакамітай кампаніі яму прапанавалі запісаць не рок-н-рол, а кантры-песню «Crazy Arms», якая і стала яго першым хітом. На сцэне Льюіс выступаў вельмі экспрэсіўна. Ён спяваў і адначасова іграў на раялі. Часам гэта адбывалася стоячы, мог стукаць па клавішах нагамі і нават залазіў на вечка інструмента. Трук, гэта самы вось з ігрой стоячы, па яго словах, атрымаўся выпадкова. Але музыканту спадабаўся эфект, і ён потым часта паўтараў яго на сваіх канцэртах. У позніх інтэрв'ю, дарэчы, Джэры заяўляў, што менавіта ён прыдумаў рок-н-рол.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сёння сусветны дзень сэрца. Мы з вамі безумоўна гаворым пра тое, як увогуле сэрцы і нашы, і знакамітых рок-выканаўцаў належаць року, належаць рок фанатам гэтага жанру непасрэдна. Ну і таксама высвятляем яшчэ, чым памятны гэты дзень. Дык вось, 29 верасня 1963 года гурт Rolling Stones у лонданскім тэатры пачаў сваё першае брытанскае турнэ. Музыканты выступалі на разагрэве ў амерыканскіх зорак братоў Эверлі і Бо Дідлі з гурта The Everly Brothers. Музыканты далі каля 30 канцэртаў, выконваючы кароткія праграмы падчас кожнага выступлення. Гэтыя першыя маштабныя гастролі Rolling Stones па Вялікабрытаніі доўжыліся ажно да 3 лістапада і заклалі асновы іх будучай неверагоднай папулярнасці. Нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас працягваецца. Далучайцеся, мы абіраем самы цікавы факт пра рок і сэрца. Ну і яшчэ, перш чым развітацца, ёсць у мяне для вас вельмі цікавая інфармацыя і карысная ў тым ліку. Таму варта прыслухацца і запамінаць, таму што «Радыё Сталіца» выступае генеральным інфармацыйным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў гэтай восені. І ў прыватнасці, 31 кастрычніка гурт 5DS адзначае сваё 25-годдзе, чвэрць стагоддзя чыстага драйву. Вас чакае шчыльны саунд і бліскучае выступленне. Адбудзецца на пляцоўцы 375 Place. Пачатак у 19 гадзін. 14 лістапада да нас прыедуць легенды з Санкт-Петербурга, Арігамі, 20 гадоў альбому і «Ангелы ошибаюцца». Гэта будзе не проста канцэрт, а сеанс эмацыянальнага ўздыму для цэлага пакалення. Генеральны інфармацыйны партнёр падзеі – ваша родная радыёсталіца. Ну і далей сапраўдны ураган – група «Мегамозг». 21 лістапада вязе ў Мінск абсалютна новы гук і новую моц. Сачыце за нашымі эфірамі і даведаецеся пра ўсе падрабязнасці прэзентацыі іх новага альбома. Ну а фінішуем у суботу 28 лістапада. Легендарны расійскі метал-гурт «Карея» зладзіць незабыўнае шоу. А падтрымае гэты марафон беларускі калектыў «Сэнт Ліс». Падрыхтуйцеся да падвойнага ўдару па вашых вушах такога магутнага рока. Усё пачнецца ў 19.00, нагадаю, на пляцоўцы 375 Place. «Радыё Сталіца» разам з вами у самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: Ritalita tonight.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Вось і вяртаемся да пяцёркі сённяшніх топ-рок-фактаў. Нагадаю, абіраем мы самы цікавы факт пра рок і сэрца. Ну, а гаворым пра тое, чым памятны сённяшні дзень для рок-н-рола і як тэма сэрца для адлюстравана ў рок-музыцы. Мы даведаліся, што ў гэты дзень нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, адзін з піянераў рок-н-рола. Таксама дзень нараджэння адзначае легендарны ўральскі калектыў «Рок-легенда» гурт «Чайф». Высветлілі, што ў гэты дзень, у 1963 годзе, пачаў сваё першае брытанскае турне гурт «Rolling Stones», і вось тое самае турне заклала аснову іх будучай неверагоднай папулярнасці. Ну і зараз мы з вамі пагаворым пра самы сардэчны рок-гурт. Як вы думаеце, хто гэта? Ну, канешне, знакаміты амерыкана-канадскі рок-гурт «Сіэтла», які быў створаны ў 1973 годзе. І называецца ён «Харт» непасрэдна. Назва перакладаецца як «Сэрца». Сваім з'яўленнем гэты калектыў абавязаны таленту сясцёр Энн і Нэнсі Уілсон. Энн у 1967 выпустила пару сінглаў на мясцовым лэйбле і пасля некалькіх беспаспяховых спроб уладкаваць свае дэмкі на якую-небудзь фірму, узяла з сабой сястру і адправілася ў Канаду на пошукі музыкантаў. Там яны пазнаёміліся з гітарыстам Роджэрам Фішэрам, так і ўтварыліся «Харт». Калектыў стаў адным з першых хард-рок гуртоў з жанчынамі на чале. Вакалістка Энн Уілсон і гітарыстка Нэнсі Уілсон зламалі стэрэатыпы мужчынскага рок-н-рола 70-х гадоў. Ну, а іх самыя вядомыя кампазіцыі — гэта магутная балада «Alone», якая ўзначаліла чарт Billboard Hot 100, а таксама рок-гімны «Magic Man», «Crazy on You» і іншыя. У 2013 годзе хард былі афіцыйна ўведзены ў прэстыжную залу славы рок-н-рола.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну ось, сябры, нарешті ми з вами докрочили і до сердечних рок-хітов. Зараз довідаємося, які ж самі знакоміті. Абсолютним лідером і самій відомої рок-пісні со словом «серце» у назві лічиться «Listen to your heart» шведського рок-дуета Roxette. Випущена у 1988 році, гэта магутная рок-балада узначаліла галоўны американський чарт Billboard Hot 100 і до гэтага часу застаецца одной з самых вядомых песень у гісторыі сусветнай музыкі. Ну і калі ж казаць пра рок-індустрыю ў цэлым, то песень пра сэрца з культавым статусам некалькі, гэта не адзіная. І праўда, усе пералічваць мы не будзем, а абрала я ізноў жа некалькі толькі самых такіх вядомых, на мой погляд, кампазіцый. Total Eclipse of the Heart, Бонні Тайлер, манументальны пауэр рок-хіт з пранізлівым вакалам. Heart Shaped Box, Nirvana, галоўны гран хіт пра шкатулку ў форме сэрца, які стаў папулярным ва ўсім свеце. Owner of a Lonely Heart гурта Yes, легендарны прагрэсіў рок-трэк з вядомым гітарным рыфам. Heart of Glass гурта Blondie, легендарны хіт, які прынёс гурту сусветную вядомасць, створаны і выкананы ў стылі панк-рока. Kickstart My Heart, Motley Crue, драйвовы культавы глэм-метал-хіт, які перакладаецца як «Завядзі маё сэрца», выкарыстоўваецца ён даволі часта ў фільмах, відэагульнях, у рэкламе, як гімн энергіі і адреналіну. Ну што ж, вось такі нялёгкі выбар сёння перад вамі, сябры. Што ж атрымаецца з нашым галасаваннем, таму што тут сёння і знакамітыя хіты сардэчныя, і сардэчны гурт, і легенда уральскага рока, і таксама пра музыкантаў, і іншыя калектывы. Ну што ж, у телеграм-канале «Радыё Сталіца» галасаванне яшчэ працягваецца. Зусім хутка будзем падводзіць вынікі, таму заходзьце, абірайце самы цікавы факт пра рок і сэрца.

0: на радио «Столица».
1: Ну што, сябры, гатовы даведацца, які з сённяшніх топ-рок-фактаў перамагае і найбольш вам спадабаўся? Вось, вельмі складана было вызначыцца сёння, дарэчы, мне таксама, таму што ўсё люблю, усіх люблю, ўсё слухаю. І што абраць, ну, цяжкаватенька. Гаварылі мы пра рок, пра памятныя даты ў гэтым жанры і пра сэрца, канешне, безумоўна. І на гэты момант такім лідарам галасавання з'яўляецца уральская рок-легенда, гурт «Чайф», які быў заснаваны ў Свердловску Владзімірам Шахрыным і Владзімірам Бігуновым у 1985 годзе. Ну вось, гэты эфір наш завяршаецца, але няхай вашыя сэрцы таксама сёння б'юцца ў рытме рока. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Юрый Пагудоў. Усім добрага дня, пачуемся, пакуль!

Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная и добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Вітаю, з вами Алеся Островская. Ягор Шарамко выиграл срэбро у опорным скачку на этапе Кубка выкліку у Парыжы. Шарамко – лидер мужчинской сборной Беларуси по спортивной гимнастике, майстер спорту международного класса, специализуется на вольных практикованиях и опорном скачку. Сёлета он стал пераможцем агульнага заліку Кубка свету у вольных практикованиях. Ягор нарадзіўся ў Магілёве. У спартыўную секцыю яго прывялі бацькі ў 5 гадоў за таго, што хлопчык рос залішне энергічным, і гэтую энергію трэба было накіраваць у мірны ход. Сам спартсмен расказваў, што быў выбар паміж батутам і гімнастыкай. У выніку спыніўся на другім. Таксама трэба шмат скакаць, а снарадаў больш. Першапачаткова ўсё здавалася простым. Для хлопчыка гэта была гульня. Але з гадамі пачалі з'яўляцца думкі аб тым, каб усё кінуць. Шмат чаго не атрымлівалася. Аднак трэнеры размаўлялі, дапамагалі і пераканалі застацца. Гэта цяпер Ягор дакладна ведае. Калі чалавек чагосьці хоча, яго не зламаць. Напярэдадні еўрапейскіх гульняў 2019 года ў Мінску Ягор атрымаў найскладанейшую траўму – разрыў ахілава сухажылля. Многія прадказвалі завяршэнне кар'еры, але спартсмен змог цалкам аднавіцца, вярнуцца на памост і заваяваць медалі на чэмпіянатах Еўропы і этапах Кубка свету. З восені 2021 года гімнаст жанаты. Адзначае, што ў будучым сваіх дзяцей аддасць у спартыўную гімнастыку толькі дзеля агульнага фізічнага развіцця, а не для прафесійнай кар'еры, ведаючы, наколькі гэта цяжка і траўма небяспечна.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Ваўкоў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята рішыць, што пацукі сталі галоўнымі разносчыкамі чумы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на тое, што чума ў калектыўнай свядомасці адзін з сімвалаў сярэднявечча разам з інквізіцыяй і кружовымі паходамі, само гэта захворванне значна старэйшае. Да адкрыцця яго ўзбуджальніка ў пачатку 20-га стагоддзя людзі па-рознаму тлумачылі прычыны страшных эпідэмій. Ад божай кары і заражанага паветра да змовы яўрэяў, якія нібыта атручвалі ваду ў студнях. У 1894 годзе падчас трэцяй пандэміі ў Гонконгу швейцарскі бактэрыёлаг Александр Ерсен адкрыў узбуджальнік чумы – палачку Yersinia pestis, якую пазней назвалі ў яго гонар. У 1897 годзе французскі навуковец Поль Луі Сімон эксперыментальна даказаў, што чума можа перадавацца праз укусы пацучыных блох, а між грызунамі і ад іх да чалавека. Гаворка ідзе пра бубонну альбо септычную чуму, бо ў розных відаў чумы розны шлях заражэння. Так, напрыклад, лёгачная чума перадаецца паветрана-кропельным шляхам ад чалавека ці жывёлы. Заразіцца ёй ад пацукоў дастаткова праблематычна. Заражэнне бубоннай чумой праз укусы блох было цалкам верагодна і вытлумачальна, бо пацукі заўсёды жылі блізка да чалавека ў гарадах і вёсках, а таксама прабіраліся на караблі. Такім чынам маглі спрыяць распаўсюджванню захворвання у іншых краінах. Тым не менш, у 2018

0: якіх распаўсюджвалася інфекцыя. Ускосна пацвярджае меркаванне нарвежцаў і зусім нядаўні адкрыццё. Аказваецца, папуляцыя пацукоў падчас пандэміі чумы таксама прыкметна скарачалася. Так што лагічна меркаваць, што і тэмпы распаўсюджвання захворвання павінны былі знізіцца. Тым не менш, як адзначаюць іншыя даследчыкі, нават калі грызуны і не адыгрывалі вялікай ролі ў распаўсюджванні чумы, яны сапраўды спрыялі яе з'яўленню ў Еўропе, паколькі чалавечым паразітам трэба было недзе ёю заразіцца. Але ў гэтым выпадку для успышкі захворвання зусім не патрэбны былі полчышчы пацукоў, якія разносілі б хваробу па горадзе, прабіраючыся ў дамы і распаўсюджваючы заражаных блох. Па сутнасці, для масавага захворвання кантактаваць з хворым пацуком было дастаткова ўсяго аднаму чалавеку, а праз яго і яго блох чума магла распаўсюджвацца на ўсіх астатніх. Але сцвярджаць, што пацукі не адыгрывалі ніякай ролі ў эпідэміях чумы ў Еўропе ці якіх-небудзь іншых рэгіёнах, было б памылкай. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у поставы, каб трапіць у 19-е стагоддзе, дапамоша ў гэтым свята-мікалаеўскі храм знаходзіцца на плошчы стагоддзя 18-га. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Крыху гісторыі. Упершыню храм узгадваецца ў 1628-м, у 1813-м тут размяшчалася драўляная царква уніяцкая. Праз два гады здарыўся моцны пажар, вядома, пашкодзіў шмат, храм Божы таксама. Расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Пастаўскага раённага краязнаўчага музея Вікторыя Жышкевіч.
2: Стал вопрос для верующих, где же молиться. И владелец на то время постав Константин Тезенгаус выделил здание, где ранее размещался дом суда и канцелярия. И там произошла маленькая переделка, то есть были установлены колонны, возведен купол и поставлен крест. Церковь, в принципе, ничем не отличалась от других зданий, только крестом. Но стал вопрос, в большие религиозные праздники абсолютно не хватало места для прихожан и сотни прихожан молились на улице. И этот вопрос решился, если можно так сказать, волею судьбы сам по себе.
1: І зноў пажар. У 1886-м гарэў горад два дні. Асабліва пацярпела плошча, але вызвалілася месцам, дзе раней знаходзілася драўляная царква, месца, занятае іншымі пабудовамі.
2: І 1 августа 1891 года пачалі закладку храма. І в 1894 году Пастаўская церква в честь святого Николая Чудотворца адкрыла свае дзверы для прыхожан.
1: Не зачыняе іх і сёння. Асабліва увагі заслугоўвае іканастас, на якім адразу звяртаеш увагу, калі заходзіш у храм.
2: Іканастас зроблены в неарускім стылі, в виде церкви. Такое ощущение, что в храме находится еще один храм с крестами, куполами, с ликами святых.
1: Будзеце ў паставах, абавязкова завітайце ў царкву. Унутры яна такая ж прыгожая, як і звонку. Магчыма, і яшчэ прыгажэйшая. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У столице 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Беларусь зацікаўлена ў сумесным з Расіяй развіцці самалётабудавання. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на перагаворах з губернатарам Ульяновскай вобласці. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў больш інтэнсіўна развіваць прамысловую кааперацыю і актыўна прыцягваць айчынныя прадпрыемствы да выканання заказаў буйнога расійскага авіязавода.
2: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление.
1: Сталіцы 1 і 2 кастрычніка абмяжуюць рух усіх відаў транспарту. За правядзенне мерапрыемстваў магчымы перакрыцці на праспектах Незалежнасці, Пераможцу, Машэрава, а таксама на шэрагу цэнтральных вуліц. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе кіроўцам улічваць гэтую інфармацыю і загадзя планаваць маршруты паездак. З нагоды Дня пажылых людзей адвакаты Беларусі правядуць бясплатныя кансультацыі 1 кастрычніка. Як паведамілі ў Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, акцыя пройдзе ў першай палове дня ва ўсіх рэгіёнах краіны. Грамадзяне змогуць звярнуцца па прававую дапамогу па пытаннях, якія не звязаны з бізнесам і не патрабуюць вывучэння дакументаў. Зараз 18 тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная воблачность и пероважно без опадков. У ночные и ранешние годины месяцами туман. Ночная температура по ветру плюс 5-10, у день 16-21. У областных центрах завтра у день шакается, у Бресте 19-21 градус, у Гродні, Витебску, Могилеве и Гомеле 17-19. У столицы у ночи 8-10 тепла, у день 16-18 без опадков.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радио, что такое сегодня послухать? Пытание у них возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабіць выбор значно складанее. Таму з вами Президентская республіка и политолог Андрей Лазуткин. Пасля пасяджэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аказалася, што і нацыі не такі ўжо аб'яднаныя, ды і сама арганізацыя, як кажуць, кульгае. З трыбуны ААН адны дзяржавы пагражаюць іншым, і зрабіць з гэтым нічога нельга, акрамя як выйсці з залы. Ды і механізм працы выклікае спрэчкі. Профільныя камітэты ААН, здаецца, робяць справаздачы аб злачынствах у зоне ваенных канфліктаў і аб парушэнні правоў чалавека, але большая частка аднабаковая і тычыцца толькі Расіі. Яшчэ горш з міжнароднай адказнасцю. Трамп з трыбуны ААН патрабаваў ад усіх краін выйсці з міжнароднага крымінальнага суда. Вядома, гэты орган ні разу не сябар Беларусі, хутчэй наадварот. Яны спрабуюць праводзіць расследаванні супраць нас. Але замест таго, каб паляпшаць і рабіць такія суды аб'ектыўнымі, ад іх увогуле адмаўляюцца. Ну тады ўсе

0: лізнымі, але сёння гэта нікога не вучыць. Сістэму сусветнай бяспекі трэба будаваць нанова, а голас невялікіх краін не чутны. Трэба быць моцным самім і мець моцных саюзнікаў. Магчыма, новым генсекам ААН стане Рафаэль Грусі, фізік-атамшчык. Здавалася б, вучоныя павінны добра разумець небяспеку атамнай зброі і атамнай вайны. Але мы бачылі, як канфлікт у Іране пачаўся ў тым ліку з-за атамнай праграмы, і МАГАТЭ не змагло гарантаваць іранцам бяспеку. Складаная сітуацыя была і вакол Запарожскай АЭС, якую ўвесь час абстрэльвалі з украінскага боку. Таксама на днях Украіна выйшла з пагадненняў з Беларусь пра апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. І гэта з улікам таго, што наша рэспубліка пацярпела ад чарнобыльскага выкіду якраз з украінскай тэрыторыі. Таму ніякай справядлівасці чакаць не варта. Працу наступнага генсека ААН будзе немерана. Да таго, што і так дрэнна працавала, дадаўся ўзаемны недавер краін адна да адной. Можна заўважыць, што Александр Лукашэнка апошнім часам крытычна выказваўся аб міжнародных арганізацыях. І аб ШАС, і аб ААН. І справа не ў іх слабасці, а ў тым, што для вырашэння праблем, мусіць, трэба пераходзіць на двухбаковы ўзровень. З тымі жа амерыканцамі мы размаўляем напрамую, і санкцыі здымаюцца хутчэй, чым калі б мы дзейнічалі праз ААН. Вынік ужо бачны. Варта было Коулу заявіць аб зняцці санкцыі з Беллесбумпрама, як Александр Лукашэнка едзе правярае нарыхтоўку лесу і стан лясной тэхнікі. Таму што калі мы не ўмеем захоўваць драўніну, рамантаваць машыны і дзесьці трошачкі лянуемся працаваць, вінаваты ў гэтым мы самі, а не ААН і амерыканцы. Больш за тое, ніхто не ведае, колькі працягнецца рэжым паслаблення санкцый, калі, напрыклад, у США зменіцца прэзідэнт. Таму ў нас ёсць акно недзе ў 2 гады, каб наладзіць гандлёвыя ланцужкі, прадаць лес, зарабіць і запусціць цэлюлозны камбінат разам з Аманам на 1,5 мільярда долараў. Гэта грошы, якія мы можам страціць зусім не праз санкцыі, а праз безгаспадарчасць. І гэта якраз той выпадак, калі продкі казалі: «У добрага гаспадара і саломінка не прападзе, а ў кепскага і дрывано згніе». Ось у нас лес часам і гніе. Але праблем сёння больш. Гэта і лагістыка, і перакрыты Армузскі праліў, і пагроза новай вайны на Блізкім Усходзе. І ніхто не можа гарантаваць, што заўтра стане лепш. Таму трэба рабіць тут і зараз, і не спадзявацца на міжнародныя арганізацыі. Дарэчы, такія ж санкцыйныя праблемы сёння ёсць і ў Расіі. Мы маглі б пастаўляць ім лясную тэхніку замест імпартнай. А вось што можна сказаць дакладна, харчаванне ў свеце будзе даражэць, і той, хто зможа правільна выкарыстоўваць рэсурсы, а гэта і зямля, і лес, калій, і вада, той будзе не проста эканоміць, але і заробіць на экспарце. ААН, на жаль, не можа ці не хоча эфектыўна вырашыць праблему сусветнага голаду, а значыць, цэны будуць высокімі, каб заходнія карпорацыі манапалісты зараблялі. Краінам Афрыкі трэба загадзя думаць аб механізацыі сельскай гаспадаркі і аб імпарце тэхналогіі, ну, напрыклад, з Беларусі. Міжнароднае становішча зараз нагадвае прынцып «дапамажы сябе сам». Але беларусы таму вызначаліся, што заўсёды дапамагалі суседзям, як далёкім, так і блізкім. А рабіць усё трэба своечасова і нават прыбіраць лес.
1: Президентская республика. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легенды рока гурт Anthrax вяртаецца праз 10 гадоў з альбомам «Cursum Perfectio». Праца, якая паважае спадчыну гурта і даказвае, што музыкантам усё яшчэ ёсць, што прапанаваць. Гучная падзея адбылася 18 верасня. Сёння слухаем загалоўны трэк альбома з аднайменнай назвай «Cursum Perfectio», што ў перакладзе з латыні значыць «Мой шлях падышоў да канца». І цікавы факт, у кліпе здымаўся Лондон Мэй, найбольш вядомы як барабаншчык і басіст былога гурта Глена Данцига «Соуін». Віншуем легенд з доўгачаканым вяртаннем, мы слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Привітанне, сябры, гэта Радыё Сталіца, а ў эфіры я, ваш капітан Андрэй Крупіч, чалавек, які, як я спадзяюся, сваім голасам прымушае ваше сэрцы біцца рытмічна і ў такт. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова, яна галоўны кардыёлаг нашага эфіру, слухае не стэтаскопам, а мікрафонам і нават з рытму сэрца можа зрабіць новы джынгл. Сёння ў нас, сябры, сусветны дзень сэрца. Так, таго самага органа, які можа паводзіць сябе неадназначна, пакуль вы, напрыклад, успамінаеце былую, і які звычайна пачынае біць барабаны, калі спрабуеце прабегчыся за маршруткай. Пра гэта мы з вамі сёння пагутарым, сусветны дзень сэрца адзначым, ну і сардэчныя выканаўцы ў нашай першай эфірнай гадзіне. Асабіста для вас прагучаць Maroon 5, Sun Road 21, Brooklyn Street, Блонді, Маджестика хутка будзе, яшчэ шмат іншых, заставайцеся з намі, мы толькі пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17:16, гэта радыё сталіца, сусветны дзень сэрца, адзначаем разам з усім светам. І раскажыце, сябры, калі ваша сэрца білася мацней за ўсё, раскажу пакуль што сваю гісторыю. Аднойчы вырашыў я зрабіць сюрпрыз дзяўчыне і ўзяць яе на канцэрт рок-гурта. Думаю, о, рамантыка! У выніку праз некалькі хвілін пасля пачатку яна крычала: «Ой, занадта гучна!» Ну а маё сэрца крычала: «Камон, ты што, такі канцэрт!» У выніку, карацей, я застаўся адзін. З вушамі, канешне, што звінелі, але сэрца білася як бас-бочка. І ведаеце што, гэта быў адзін з найлепшых вечароў, хоць дзяўчына і сайшла, можа таму, дарэчы, і быў найлепшым. Бо сэрца яно для рок-н-рола, а не для мелодыі кахання пад якую-небудзь флейту. Напішыце, сябры, што было ў вас, калі ў вас сэрца выскачыла ў пяткі, напрыклад, падчас экзамену, калі першы раз кранула яго каханне, ці калі вы бачылі, што на дарозе вас чакае інспектар дзяржаўтаінспекцыі. Напішыце нам у драйв-чат, заходзьце ў Telegram, у пошуку трэба ўвесці радіо сталіца, далучыцца да суполкі, паставіць лайк на пост, напісаць свой каментарый. Заўсёды агучвае ўсе без выключэння, пішыце пад пастом, агучым у другой эфірнай гадзіне. Рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17 гадзін 25 хвілін, гэта радыё сталіца, і сёння ў нас адзначаецца сусветны дзень сэрца, ну і заторы ў нас у цэнтры, ў Мінску, як артэрыі, пасля шашлыкоў, усё забіта і рухаецца марудна. Зараз скажам, колькі ацаніў Яндэкс, 7 балаў. Гэта даволі шмат, канешне, стаіць наш праспект Незалежнасці. Стаіць ён ад вуліцы Леніна і ажно да плошчы Перамогі, у іншы бок таксама ад Перамогі да Леніна. Ёсць заторчык на Казлова ад Платонава да плошчы з метрака Бядулі. На гэтым, на жаль, на Незалежнасці заторчыкі не скончыліся. І вось ён стаіць як сэрца чалавека, які ўбачыў цэны на бензін. Стаіць он сёння і далей у нас ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Сурганава адбылася, на жаль, аварыя. У нас будзем сачыць, будзем вам паведамляць. Сурганава таксама даволі шчыльненька сёння ад акадэмічнай да праспекта Незалежнасці. І у нас таксама бачым яшчэ адну аварыю. Адбылася яна на перакрыжаванні Аранскай і вуліцы Леніна. Там усё рухаецца, але з рыўкамі, быццам сэрца пасля трэцяга эспрэса. Ну, а каб ваша сэрца рухалася без рыўкоў, трэба нагадаць, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння іх можна назіраць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцы Маяковскага, Прытыцкага, Ваўпшасава, Арлоўскай, Дзянісаўскай аэрадромнай, канешне ж, на МКАДзе. У Магілёве на праспектах Пушкінскім і Шмідта, на вуліцах Першамайскай і Грышына, у Гродні на вуліцы Мясніцкай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Брэсце на праспекце Машэрава. Заставайцеся з намі, сябры, у другой эфірнай гадзіне будзе актуальная інфармацыя пра заторы, пра надвор'е, усё вас чакае далей, не пераключайцеся, рухаемся. We'll be right back.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Правадзенне Беларусі ў шматвектарнай палітыкі абмоўлена яе месцазнаходжаннем. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці Расіі. Як адзначыў Александр Лукашэнка, нягледзячы на перагаворы з амерыканцамі, Расія і Кітай застаюцца ключавымі партнёрамі.
2: Очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, всегда выносится государство за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас в России ввели, Восток для нас открыт.
1: Сцяг 1939 года, перададзены ў фонд будучага нацыянальнага музея Беларусі, паведамляе Newsbuy. Сімвал стойкасці нацыі знайшлі ў Беластоку ў момант аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. У гады Вялікай Айчыннай вайны палатно захавалі падпольшчыкі. У 90-е яно трапіла да калекцыянераў. На працягу 10 гадоў паралельна з іншымі артэфактамі сцяг вывучалі праз архівы Мінска, Москвы і Санкт-Петербурга, каб дакументальна пацвердзіць даваенную дату яго стварэння. Брэсцкія мытнікі спынілі спробу незаконнага ўвозу экзатычных яшчарак у Беларусь, паведамілі ў прэс-службе дзяржаўнага мытнага камітэта. Незвычайны багаж належаў 44-гадовай грамадзянцы Расіі, якая прыехала з Польшчы. Спецыялісты знайшлі ў чамадане 5 гіконаў бананаедаў. Жывёлы перададзены мінскаму заапарку, адносна жанчыны распачаты адміністрацыйны працэс. Мінску зараз плюс 17. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень 16-21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 17-19, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 16-18, без ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы зноў у эфіры. Гэта ўсё яшчэ радыё «Сталіца», ўсё яшчэ я, Андрэй Крупіч, той самы чалавек, у якога сэрца б'ецца нават тады, калі наш гукарэжысёр Святлана Антонова выключае мікрафон. Не выключаюцца трэкі, вас чакаюць, сябры, ў гэтай эфірнай гадзіне. Білі Айдал будзе Эбон, будуць Прабай, Хейз, Брайан Адамс, хутка. Ну і, канешне, яшчэ хутчэй Beast in Black. Гэта фіны. Створаны былі яны ў 2015 годзе і спалучаюць у сваёй творчасці power metal, поп 80-х і таксама электронную музыку. Будзем слухаць іх трэк пад назвай Enter the Behead. Пачынаем, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26, радыё «Сталіца». У нас сёння сусветны дзень сэрца. Трымайце цікавую інфу. Чалавечае сэрца ў сярэднім б'ецца каля 100 тысяч разоў за дзень. Сэрца памерам прыкладна з кулак, але качае каля 7,5 літраў крыві за хвіліну. Сэрца мае ўласную электрычную сістэму, таму можа біцца нават паза целам некаторы час. У дэльфінаў ёсць унікальная здольнасць запавольваць працу сэрца падчас глыбокага апускання. Смех зніжае рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, бо паляпшае кровазварот. У старажытным Егіпце сэрца лічылася цэнтрам эмоцый і думак, а не мозг. Самы хуткі рытмы сэрца зафіксавалі на ўзроўні больш за 500 удараў за хвіліну. У людзей, якія рэгулярна слухаюць музыку, сэрца працуе больш стабільна. Жаночае сэрца б'ецца часцей за мужчынскае. Яно таксама можа перажываць сіндром разбітага сэрца, рэальную медыцынскую з'яву, якая ўзнікае пасля моцнага стрэсу. Бывае такое і ў жанчын, і ў мужчын. У сярэднім за жыццё сэрца перапампоўвае каля 200 мільёнаў літраў крыві. Падчас трэніроўкі яно можа паскараць рытм свой у 3-4 разы. Ёсць людзі, у якіх сэрца знаходзіцца справа. Гэта рэдкая анатамічная асаблівасць. У японскай культуры ёсць спецыяльнае слова кукуру, якое азначае біццё сэрца ад хвалявання. У музыцы рытм сэрца часта выкарыстоўваецца як аснова для барабанных партый. Вось такая інфармацыя, сябры. Можа, хочаце нешта дадаць самі, тады пішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў суполку, шукайце телеграм-канал «Радіо Сталіца» і пакідайце свае каментарыі пад апошнім пастом. У наступным выхадзе буду ўсе агучваць. Рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У сталіцы 19 гадзін. Чым для жыхара Крычава скончылася падпрацоўка на ферме, які новы падман прыдумалі махляры для аўтамабілістаў. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгенія Любіна. Жыхар Крычава прыехаў у вёску на заробкі і жорстка забіў пенсіянерку. Па даных праваахоўнікаў, раней судзімы, у тым ліку за забойства, мужчына прыбыў з райцэнтра, каб падпрацаваць у фермерскай гаспадарцы. У адным з двароў ён сустрэў пажылую жанчыну. Яна прапанавала насекчы дроў, а пасля паклікала разам выпіць, што і прывяло да трагедыі. Прычына смерці – задушэння. Жанчына правала пашпарт былога мужа і стала фігуранткай крымінальнай справы. Праваахоўнікі ўстанавілі, што мужчына і жанчына доўгі час знаходзіліся ў канфліктных адносінах. Аднойчы, калі былая жонка знаходзілася ў салоне аўтамабіля, які належаў раней сям'і, яна парвала пашпарт мужчыны. Апошні і звярнуўся ў міліцыю. Двух нецвярозых падлеткаў на матацыклах затрымалі ў Мінску. Падчас нясення службы аўтаінспектары звярнулі ўвагу на адзін з байкаў без рэгістрацыйнага знака. Патрабаванне аб спыненні было праігнаравана. У выніку праследавання парушальнікаў затрымалі. Акрамя алкагольнага ап'янення, адзін з хлопцаў увогуле не мае права кіравання і яго матацыкл без дазволу на допуск да ўдзелу ў дарожным руху. У дачыненні да правапарушальнікаў складзена 6 адміністрацыйных пратаколаў. Геймер з Магілёва пазбавіўся буйной сумы за схемы ў онлайн-казіно. Праваахоўнікі ўстанавілі, што да падману мае дачыненне 21-гадовы рабочы адной з арганізацый горада. Фігурант прапанаваў пацярпеламу ў месенджары арэндаваць доступ да яго акаўнта на падставе выгаднай акцыі. Як толькі даверлівы пакупнік перавёў грошы і ўвайшоў у сістэму, уладальнік імгненна заблакіраваў доступ, а чужыя сродкі забраў сабе. Узбуджана крымінальная справа. Махляры прыдумалі новы падман для ўладальнікаў аўтамабіляў. Аферысты запусцілі фішынгавы сайт, дзе прапануюць пампаваць афіцыйны дадатак аўтамабільнай заправачнай станцыі і атрымаць бонусныя балы на запраўку. Для пераканаўчасці старонка запоўнена станоўчымі водгукамі. Праваахоўнікі ў чарговы раз заклікаюць устанаўліваць дадаткі толькі праз афіцыйныя магазіны.

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. У эканамічным развіцці выключна важна не ігнараваць спадчыну, а браць з яе лепшае. Добры таму прыклад Кітай, першая эканоміка ў свеце. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці Расіі Алексеем Рускіх.
2: Мы не гіганцкая эканоміка, чтобы какімі-то геополітычнымі страдаць амбіцыямі. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала эканоміка. Для нас главное это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Гродна-Азот прыпыніў працу двух цэхаў для рэвізіі абсталявання, паведамілі ў прэс-службе прадпрыемства. Працэдура неабходна для утылізацыі тэхналагічнага газу шляхам спальвання на факельнай установцы і працягнецца некалькі дзён. Адпаведныя работы не ўяўляюць пагрозы для навакольнага асяроддзя гараджан ці супрацоўнікаў завода, падкрэслілі ў прэс-службе. Сезон загоннага палявання на капытных жывёл стартуе 1 кастрычніка і працягнецца да 31 снежня, паведамілі ў прэс-службе Беларускага таварыства паляўнічых рыбаловаў. Паляванне на лася, аленя, казулю, лань, муфлона і кабана дазволена толькі ў светлы час сутак. Адзначаецца, што здабываць жывёл можна незалежна ад полу і ўзросту, аднак неабходна прытрымлівацца ўстаноўленых для канкрэтных паляўнічых гаспадарак нормаў. Па данных Белгідрамета, 30 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, удзень 16-21. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 17-19, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень 16-18, без ападкаў.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, сябры, каля мікрафона Алеся Астроўская. Першы участак рэканструяванай трасы М10 Гомель-Кобрын адкрыты для руху. Асноўныя работы ў Рэчыцкім раёне завершаныя. Транспарт пусцілі па ўсёй шырыні аўтатрасы ў двух напрамках. Гэта толькі першая чарга. Усяго іх 5, паведаміў тэлеграм-канал Гомельшчына афіцыйна. На адкрытым участку з'явілася першае ў вобласці бетоннае пакрыццё, працягласць якога амаль 17 кіламетраў. Пабудаваныя масты, пуцеправоды, падземныя пешаходныя пераходы, устаноўлены агароджы і знакі, нанесеная разметка. Аднак шэраг дарожных работ яшчэ выконваюцца, у сувязі з чым для гарантавання бяспекі будуць уводзіцца абмежаванні. Вадзіцелям неабходна строга выконваць патрабаванні часовых дарожных знакаў. Што да рэканструкцыі аўтадарогі, то яна працягваецца. Работы па другой чарзе пачаліся. У цэнтры Мінска адкрылі яшчэ адзін зарадны хаб. Магчымасць падсілкаваць сваіх электраконей з'явілася на вуліцы Скрыганава 14 у жылым комплексе «Каскад». На пляцоўцы працуюць 3 станцыі магутнасцю 120 кВт кожная. Адначасова тут могуць зараджацца да 6 электрамабіляў. Прычым на новай лакацыі прадугледжана зарадка транспартных сродкаў з рознымі тыпамі раздымаў. Зараз кошт зарадкі складае 73 капейкі за кВт-гадзіну. У перспектыве плануецца ўвесці начны тарыф 48 капеек за кВт-гадзіну. Новая зарадная лакацыя ўжо даступная для вадзіцеляў.
0: У свете моторов.
2: Радио «Столица».

0: Чаго ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята рішыць, што пацукі сталі галоўнымі разносчыкамі чумы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на тое, што чума ў калектыўнай свядомасці адзін з сімвалаў сярэднявечча разам з інквізіцыяй і кружовымі паходамі, само гэта захворванне значна старэйшае. Да адкрыцця яго ўзбуджальніка ў пачатку 20-га стагоддзя людзі па-рознаму тлумачылі прычыны страшных эпідэмій, ад божай кары і заражанага паветра да змовы яўрэяў, якія нібыта атручвалі ваду ў студнях. У 1894 годзе падчас трэцяй пандэміі ў Гонконгу швейцарскі бактэрыёлаг Александр Ерсен адкрыў узбуджальнік чумы – палачку Yersinia pestis, якую пазней назвалі ў яго гонар. У 1897 годзе французскі навуковец Поль Луі Сімон эксперыментальна даказаў, што чума можа перадавацца праз укусы пацучыных блох, а між грызунамі і ад іх да чалавека. Гаворка ідзе пра бубонну альбо септычную чуму, бо ў розных відаў чумы розны шлях заражэння. Так, напрыклад, лёгачная чума перадаецца паветрана-кропельным шляхам ад чалавека ці жывёлы. Заразіцца ёй ад пацукоў дастаткова праблематычна. Заражэнне бубоннай чумой праз укусы блох было цалкам верагодна і вытлумачальна, бо пацукі заўсёды жылі блізка да чалавека ў гарадах і вёсках, а таксама прабіраліся на караблі. Такім чынам, маглі спрыяць распаўсюджванню захворванняў у іншых краінах. Тым не менш, у 2018 годзе даследчыкі з Універсітэта Осла правялі даследаванне, падчас якога зрабілі аналіз некалькі матэматычных мадэляў, якія апісвалі тое, як магла б распаўсюджвацца чума ў Еўропе, у тым ці іншым выпадку. У першай мадэлі меркавалася, што людзі заражаліся ад пацукоў і крывасмактальных казурак. У другой былі прадстаўлены толькі людзі і паразіты. Трэцяя мела на увазе, што інфекцыя перадавалася ад чалавека да чалавека паветрана-кропельным шляхам. Калі даследчыкі пачалі параўноўваць вынікі, убачылі, што ў большасці выпадкаў чума распаўсюджвалася без удзелу пацукоў. Да таго ж, важна ўлічваць умовы антысанітарыі, у якіх распаўсюджвалася інфекцыя. Ускосна пацвярджае меркаванне нарвежцаў і зусім нядаўняе адкрыццё. Аказваецца, папуляцыя пацукоў падчас пандэміі чумы таксама прыкметна скарачалася. Так што лагічна меркаваць, што і тэмпы распаўсюджвання захворвання павінны былі знізіцца. Тым не менш, як адзначаюць іншыя даследчыкі, нават калі грызуны і не адыгрывалі вялікай ролі ў распаўсюджванні чумы, яны сапраўды спрыялі яе з'яўленню ў Еўропе, паколькі чалавечым паразітам трэба было недзе ёю заразіцца. Але ў гэтым выпадку для успышкі захворвання зусім не патрэбны былі полчышчы пацукоў, якія разносілі б хваробу па горадзе, прабіраючыся ў дамы і распаўсюджваючы заражаных блох. Па сутнасці, для масавага захворвання кантактаваць з хворым пацуком было дастаткова ўсяго аднаму чалавеку, а праз яго і яго блох чума магла распаўсюджвацца на ўсіх астатніх. Але сцвярджаць, што пацукі не адыгрывалі ніякай ролі ў эпідэміях чумы ў Еўропе ці якіх-небудзь іншых рэгіёнах, было б памылкай. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

Альпіністагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альт-метал-гурт «In This Moment» на чале з харызматычнай Марыяй Брынк славіцца сваімі тэатральнымі і магутнымі выступленнямі, але іх стварэнне пачалося з вельмі іранічнага моманту. Калі гітарыст Крыс Ховард шукаў музыкантаў для новага праекта, праз агульных знаёмых і праслухоўванні яму парэкамендавалі Марыю Брынк. Аднак спачатку Ховард катэгарычна адмовіўся з ёй працаваць, спасылаючыся на тое, што яна жанчына, і баяўся, што гэта пасварыць мужчынскі склад у турах. Толькі пасля таго, як іншыя спробы знайсці вакаліста зайшлі ў тупік, Крыс паслухаў яе голас на дэма-запісе, зразумеў сваю памылку і сам паклікаў Марыю назад. Слухаем іх гімнавы трэк «In This Moment».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Нірвана збіраліся запісаць музыку, якую, як яны лічылі, яны павінны былі запісаць пасля мультыплацінавага поспеху і другога альбома Nevermind 1991 года. Гэта павінна было быць нешта хуткае, дысаніруючае і эксперыментальнае. Трыма гадамі раней Нірвана раз'язджалі ў мінівэні пераможцамі кіпяча постпанкава сіэтлскага андэграўнда. Цяпер іх фронтмен і сонграйтер Курт Кабэйн стаў самым незвычайным супергероем рока. Ён пакутаў ад усеагульнай увагі, знаходзіўся пад прыгнётам папулярнасці, але пры гэтым быў гатовы ўзаемадзейнічаць з вялікай аўдыторыяй, калі яна ў яго з'явілася. Кабэйн заўсёды хацеў запісаць альбом з Альбіне. Мы сядзелі ў вагончыку яшчэ да Nevermind і слухалі Suffer All the Pixies, расказваў Гроў. Курт зрабіў заяву, ён проста падняў палец у гору. «Во што нам трэба! Пасля Nevermind мы маглі рабіць што заўгодна. Курт хацеў зрабіць запіс, як у Pixies».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легенды рока гурт Anthrax вяртаецца праз 10 гадоў з альбомам «Cursum Perfectio». Праца, якая паважае спадчыну гурта і даказвае, што музыкантам усё яшчэ ёсць, што прапанаваць. Гучная падзея адбылася 18 верасня. Сёння слухаем загалоўны трэк альбома з аднайменнай назвай «Cursum Perfectio», што ў перакладзе з латыні значыць «Мой шлях падышоў да канца». І цікавы факт, у кліпе здымаўся Лондон Мэй, найбольш вядомы як барабаншчык і басіст былога гурта Глена Данцыга «Соуін». Віншуем легенд з доўгачаканым вяртаннем і слухаем прэм'еру.

0: Республика.
1: Калі мы выбіраем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Пасля пасяджэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аказалася, што і нацыі не такі ўжо аб'яднаныя, да і сама арганізацыя, як кажуць, кульгае. З трыбуны ААН адны дзяржавы пагражаюць іншым, і зрабіць з гэтым нічога нельга, акрамя як выйсці з залы. Да і механізм працы выклікае спрэчкі. Профільныя камітэты ААН, здаецца, робяць справаздачы аб злачынствах у зоне ваенных канфліктаў і аб парушэнні правоў чалавека, але большая частка аднабаковая і тычыцца толькі Расіі. Яшчэ горш з міжнароднай адказнасцю. Трамп з трыбуны ААН патрабаваў ад усіх краін выйсці з міжнароднага крымінальнага суда. Вядома, гэты орган ні разу не сябар Беларусі, хутчэй наадварот. Яны спрабуюць праводзіць расследаванні супраць нас, але замест таго, каб паляпшаць і рабіць такія суды аб'ектыўнымі, ад іх увогуле адмаўляюцца. Ну, тады ў свеце не будзе ніякай інстанцыі, якая праследавала прычыны генацыду і агрэсіўных войнаў. Атрымліваецца, хто каго прывёз на сваю тэрыторыю, той таго і судзіць. Ніякіх міжнародных законаў больш няма. Як гэта было з Мадурам. І, вядома, самая вялікая праблема ААН фінансавая. Каля чвэрці грошай ім даюць напрамую ЗША. І калі палічыць долю краін НАТО, яна будзе больш за палову. Таму наіўна чакаць, што ААН пачне асуджаць канфлікты, у якіх удзельнічаюць амерыканцы і іх саюзнікі. Мусіць, не за гэта ваявалі нашы продкі ў вялікую айчынную. Беларусь стала краінай заснавальніцай ААН як асобная рэспубліка, таму што нашы страты ў сусветнай вайне былі вялізнымі. Але сёння гэта нікога не вучыць. Сістэму сусветнай бяспекі трэба будаваць нанава, а голас невялікіх краін не чутны. Трэба быць моцным самім і мець моцных саюзнікаў. Магчыма, новым генсекам ААН стане Рафаэль Грусі, фізік-атамшчык. Здавалася б, вучоныя павінны добра разумець небяспеку атамнай зброі і атамнай вайны. Але мы бачылі, як канфлікт у Іране пачаўся ў тым ліку з-за атамнай праграмы, і МАГАТЭ не змагло гарантаваць іранцам бяспеку. Складаная сітуацыя была і вакол Запарожскай АЭС, якую ўвесь час абстрэльвалі з украінскага боку. Таксама на днях Украіна выйшла з пагадненняў з Беларусю пра апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. І гэта з улікам таго, што наша рэспубліка пацярпела ад чарнобыльскага выкіду якраз з украінскай тэрыторыі. Таму ніякай справядлівасці чакаць не варта. Працу наступнага генсека ААН будзе немерана. Да таго, што і так дрэнна працавала, дадаўся ўзаемны недавер краін адна да адной. Можна заўважыць, што Александр Лукашэнка апошнім часам крытычна выказваўся аб міжнародных арганізацыях. І аб ШАС, і аб ААН. І справа не ў іх слабасці, а ў тым, што для вырашэння праблем, мусіць, трэба пераходзіць на двухбаковы ўзровень. З тымі жа амерыканцамі мы размаўляем напрамую, і санкцыі здымаюцца хутчэй, чым калі б мы дзейнічалі праз ААН. Вынік ужо бачны. Варта было Коулу заявіць аб зняцці санкцыі з Беллесбумпрама, як Александр Лукашэнка едзе правярае нарыхтоўку лесу і стан лясной тэхнікі. Таму што калі мы не ўмеем захоўваць драўніну, рамантаваць машыны і дзесьці трошачкі лянуемся працаваць, вінаваты ў гэтым мы самі, а не ААН і амерыканцы. Больш за тое, ніхто не ведае, колькі працягнецца рэжым паслаблення санкцый, калі, напрыклад, у ЗША зменіцца прэзідэнт. Таму ў нас ёсць акно недзе ў два гады, каб наладзіць гандлёвыя ланцужкі, прадаць лес, зарабіць і запусціць цэлюлозны камбінат разам з АМАНам на 1,5 мільярда долараў. Гэта грошы, якія мы можам страціць зусім не праз санкцыі, а праз безгаспадарчасць. І гэта якраз той выпадак, калі продкі казалі. У добрага гаспадара і саломінка не прападзе, а ў кепскага і дрывано згніе. Ось у нас лес часам і гніе. Але праблем сёння больш. Гэта і лагістыка, і перакрыты Армузскі праліў, і пагроза новай вайны на Блізкім Усходзе. І ніхто не можа гарантаваць, што заўтра стане лепш. Таму трэба рабіць тут і зараз, і не спадзявацца на міжнародныя арганізацыі. Дарэчы, такія ж санкцыйныя праблемы сёння ёсць і ў Расіі. Мы маглі б пастаўляць ім лясную тэхніку замест імпартнай. А вось што можна сказаць дакладна, харчаванне ў свеце будзе даражэць, і той, хто зможа правільна выкарыстоўваць рэсурсы, а гэта і зямля, і лес, калій, і вада, той будзе не проста эканоміць, але і заробіць на экспарце. ААН, на жаль, не можа ці не хоча эфектыўна вырашыць праблему сусветнага голаду, а значыць, цэны будуць высокімі, каб заходнія карпорацыі манапалісты зараблялі. Краінам Афрыкі трэба загадзя думаць аб механізацыі сельскай гаспадаркі і аб імпарце тэхналогіі, ну, напрыклад, з Беларусі. Міжнароднае становішча зараз нагадвае прынцып «дапамажы сябе сам». Але беларусы тым вызначаліся, што заўсёды дапамагалі суседзям, як далёкім, так і блізкім. А рабіць усё трэба своечасова і нават прыбіраць лес.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета 30 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-10, у дзень 16-21. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 17-19, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 16-18, без ападкаў.

закалыхваць далікатней за чалавечы голас. На ўсё гэта здольна віяланчэль, смычковы музычны інструмент. Карані віяланчэлі сыходзяць у 16-е стагоддзе, калі італьянскія рамеснікі, натхнёныя развіццём музыкі і патрэбай у новых тэмбрах, пачалі эксперыментаваць з формай і памерамі струнных інструментаў. Першыя прататыпы з'явіліся ў Крымоне, на радзіме вялікіх майстроў Амаці, Страдывары і Гварнеры. Яны былі большыя па памеры і мелі розную колькасць струн. Выкарыстоўваліся пераважна як басовыя інструменты ў ансамблях. Назва яе паходзіць з італьянскай мовы і літаральна азначае «маленькі кантрабас». Гукі віяланчэлі ў асабленні гармоніі і сілы. Яе велізарныя памеры дазваляюць спалучаць глыбіню басовых тонаў з яркасцю верхніх рэгістраў.

Віаланчель валодае моцай, глыбінёй і пачуццёвасцю, якія выдатна ўпісаліся ў сучасную рок-культуру. У класічным року струнныя інструменты задзейнічаюць пераважна для сімфанічных аранжыровак. Аднак з часам музыканты пачалі выкарыстоўваць віаланчель як самастойны эліт-інструмент, здольны замяніць электрагітару або бас. Паўнавартасным прарывам стаў жанр віаланчэльнага метала і рока, дзе класічны інструмент падключаюць да ўзмацняльнікаў і іграюць з эфектам скажэння – дысторшн. На сцэне гэта гучыць ярка, незвычайна і запамінальна. Напрыклад, віаланчэль актыўна гучыць у многіх ранніх кампазіцыях гурта «Yellow», бо калектыў першапачаткова задумваўся як рок-эксперымент з класічнымі інструментамі. На ранніх альбомах партыі на ёй выконвалі Рой Вуд, а таксама штатныя музыканты. Але ўсіх пераўзышлі ўдзельнікі фінскага гурта «Апакаліптика», які праславіўся выкананнем цяжкага метала на чатырох віаланчэлях і ударных. Гэта прынесла ім сусветную вядомасць. Ацаніце, як гучыць музыка ў іх выкананні ў каверы «Металіка» «Nothing Else Matters».

0: Зацікавілі? Тады знайдзіце яшчэ яркія прыклады нестандартнага прымянення віяланчэлі ў альтэрнатыўным і класічным року. Гэты інструмент можна пачуць у многіх кампазіцыях гуртоў Alice in Chains, Pearl Jam, Anthrax, Therapy і іншых.
1: Рок-інструментарыум. Радіо Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.